Слухай нас в інтернеті. Рація.com.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

сьогодні зраниці зламала мій спокій. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І з просоння не прибрана я весна. Сьогодні зраниці зламала мій спокій. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли

І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

Радио Рация. Дахгу. Дахгу. Дахгу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісі порозмовляємо о планованих змінах в засадах признавання польського обивательства. А о чим ще услышимо в програмі? Атак хакерський на найвеншу білоруську незалежну бібліотеку онлайн.
5: Значна część naszych zasobów już teraz została przywrócona.
4: Rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli.
6: Stał się takim odniesieniem dla wielu ludzi, wzorem postawy kapłańskiej, postawy jezuity.
4: Wzmożona aktywność białoruskich służb wobec Polski.
7: Te służby szkolone zresztą w takim radzieckim jeszcze anturażu, w tej według starej radzieckiej szkoły wywiadu.

Духовная спадщина святых Кирилла и Мефодия застается фундаментом для сучасного диалогу и сябровства помеж народами. Франция. Призначение митрополита Розанского Марка Галаукова новым керовником патріаршого екзархата Західної Європи викликало резкую критику з боку православної громадськості і експертів у Франції і інших країнах Європи. Основною причиною протесту стала активна підтримка ієрархам теперішньої політики керівництва Московського патріархату, яку опоненти характеризують як провоєнною. Критики указують на те, що фігура митрополита Марка тісно зв'язана з офіційною ідеологією, яка оправдує діяння Росії, що робить його місію у Європі вельми спречною і провокаційною. Поводле меркування автору звороту, призначення чоловіка з такої репутації на посаду екзарха з'являється не пастирським рішенням, а політичним жестом, накерованим на умацування впливу Москви у західніх країнах. Особлива увага уділяється тому факту, що митрополит Марк на протягу многих годов займав ключові посади у церковній структури, курируючи у тим ліку заміжні установи і будівництво храмів. Однак його теперішні погляди і публічні виказування поводля міркування протестуючого боку уваходять у прямую суперечність з християнськими каштовностями міру і примирення. Правоабаронцы і верники закликають до перегляду даденого рішення, підкреслюючи, що керівництво екзархатом у Європі потребує дипломатичності і непредузятості, а не ідеологічної заангажованості.

Апостольское читання. Книга Діїв апостольських, 26 розділ, 12-20 вірші. Агрипа ж промовив до Павла: «Дозволяється тобі говорити за себе». Тоді Павел, витягнувши руку, отказав: «Із гетим, ідучи у Дамаск з уладою і дозволом від першосвятарів, посеред дня володару убачив я на шляху святло з неба, ярчейшее за зяння сонца, якое освятило мене і тих, що йшли со мною. А коли усе ми упали на землю, я почув голос, який говорив до мене і казав на гебрейській мові: «Сауле, Сауле, чому ти переслідуєш мене? Тяжко тобі супроць рожна упиратися». А я сказав: «Хто ти, Господи?» І он же сказав: «Я Ісус, якого ти переслідуєш. Але устань і стань на ноги твоє, бо я для того з'явився тобі, каб вибрати тебе послугачом і свідком того, що ти бачив і що я з'являю тобі. Вириваючи тебе з народу гетого і поганов, до яких тепер посилаю тебе, каб отчинить в очі їхні, звернуть от темри до святла і от улади сатани до Бога, каб праз веру у мене отримали отпущення грахов і жеребя сярод освечених. Адгетуль, володару Агрипа, я не був непослухмяним відіжу небесному, але обвящав спочатку жихарам Дамаску і Єрусаліму, а після усьої країні іудейської поганам, каб навернулися і звернулися до Бога, роблячи учинки вартеє навертання». Розважання над апостольським читанням. Шановні брати і сестри, хочу представити вашій увазі тлумачення апостольського і євангельського читання від автора телеграм-каналу «Нотатки Верника». Не так і много у Слові Божім історії, які настойливо вертаються до нас з різних боків, каб ми не просто почули, а урешті одважилися зрозуміти. І ось перемінення Савла у Павла. Не простая подія, а живое святло, якое проразае темру чалавечай самоупэўненасці. Гэта гісторія ізноў гучыць цяпер перад судом, перад уладай, перад холоднымі вачыма імперскай машыны. Апостал Павел не абараняецца, а сведчыць. Сведчыць язычнікам Ісуса Христа. Сведчыць, что життё кожного не выпадковость, а написанная любовью история. Сведчить, что кожного любит Господь не за нечто, а насуперок усяму. И в этом сведчении некая дивная смелость говорить про святло там, где в очи слухающих привыкли до темры. Але ці ж не гэта и выкликая буру. Ці не гэта запальвае злосць у тых, хто не хоча, каб святло мела права на існаванне. У версіі Павла толькі за гэта варожасць і ўзнімаецца. Не за памылкі, не за злачынствы, а за любоў, за праўду, за адкрытасць неба для ўсіх. І мы, сённяшнія, глядзім на гэта ўжо пасля, як на дарогу, па якой нехта прайшоў і пакінуў сляды. Мы читаем лист апостола Павла до римлянов и бачим, усё не было даремно, усё стало пленом, усё прославило Бога, и нават боль, як вугаль, який перетворился у диамант. Але гэта позірк здалёк, гэта спокой пасля буры. А что, калі ты унутры гэтай буры, калі твоё слово про прыгажосць, про веру, про надзею падае у пустэчу, калі ты говориш і не чують. Калі ти стоїш, і нема аплодисментів, нема підтримки, тільки тишиня, тяжка і як камінь. Ось тут і починається справжня глибиня гэтай історії. Бо свідчення – гэта не про поспіх, гэта про вірність. Не про тое, каб быць почутим, а про тое, каб не здрадзіць тому святлу, якое тобі аднойчы открылося. І може, менавіта у такі хвіліни – калі ты адзін, калі словы тонуць, калі сэрца дрыжыць, варта зноў і зноў вяртацца да гэтага чытання. Не як да тэксту, а як да крыніцы. Каб узяць адтуль не аргументы, а сілу. Не ўпэўненасць у выніку, а вернасць шляху. І можа самы вялікі цуд не ў тым, што Павел быў пачуты, а ў тым, што ён не замоўк.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Indigo Spark з новою піснею у словах з музикою, пригожий розповідь молодої мами, і не тільки. А перед нами новий проєкт з Бельгії, називається Tie. Це той суфікс, який на нідерландській мові має пам'яншальну ласкальну роль. Але чи така задача якраз у гурту в їхній музиці, не думаю. Я не доволі серйозний, хоча з кругу тих, а від яких абсолютно б'є ніяка щирость. Заголовок альбому гета шаде, що обозначає пошкодження чи нікую шкоду, відноситься не тільки до конкретної ситуації, яка я зустріла гурт у час запису матеріалу на студії, але і ширей та з'явав у громадстві і пособних людських життях. Альбом, наприклад, завершає пісня «I lost my voice», що адлюстровує справжній стан з життя вокалістки Лінді Версік. Але коли подумати про ситуацію, якою у ширейшому плані губляємо голос, або коли хтось його нам забирає, чи не дає права висказатися, робиться більш серйозно.

«I Lost My Voice» і бельгійський гурт «Т'є», а перед нами інструментальний фрагмент передачі, у яким зустрінем японський гурт «Моно». Привела мене до його пісні під заголовком «Гербера». Асоціюється відома з квіткою, частіше за все з крами, а яны ж растуць у природі так само, тільки не у гэтай частці світу. І ще ідея пісні. Для «Гербери» приписані наступні значенні – менавіта вернае каханне і весялосць. Усё гэта раўняецца аптымізм, якім прасякнута гэтая песня.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Майк Ді з Beastie Boys випустив дебютний сингл «Switch Up». Композиція сполучає олдскул хіп-хоп, фанк і розслаблений грув, заховуючи дух класичного гучання Beastie Boys, але з більш сучасною і камерною атмосферою. Трек був записаний разом з синами музики і їх гуртом «Very Nice Person», що надало пісні особистий сімейний настрой. Реліз став першою новою музикою від удільників Beastie Boys за шмат годів і символізує вертання Майка Ді до активної творчості. Майк Ді, «Switch Up».
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Шанайя Твейн анонсувала новий альбом «Little Miss Twain» і представила сингл «Dirty Rosie». Пісня об'єднує кантри, поп, рок, соул і блюграс, заховуючи фірмовий стиль співачки з моцною мелодією і легким американським настроєм. Музична трека гучить більш живим і емоційним, чим попередні праці артистки. А у тексті шмат ностальгії і особистих успомінів. Реліз приміркована до виходу нового альбома, який Шанайя Твейн називає самим щирим і особистим у своєї кар'єри. Шанайя Твейн – Little Miss Twain.
0: Вибраная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Альбом тыдня.
1: Loco X Volve – гэта новая кружэлка ад Малума. Малума – сапраўдны імя Хуан Луіс Ланданьо Арес, калумбійскі спявак, аўтар песень і адзін з самых вядомых прадстаўнікоў лацінаамерыканскага попу і рэгетону. Сусветную папулярнасць артыст атрымаў дзякуючы хітам «Feliz Los Four», «Hawaii», «Sobrio» і супрацы з Шакірай, Мадоннай, «The Weeknd» і «Дженіфер Лопес». Стиль Малума об'єднує регетон, латін-поп, урбан-ритми і романтичну мелодику. У своїй музиці він часто сполучає танцювальну енергію з особистими і емоційними текстами. За гады кар'єри артист став одним з головних символів сучасної латинської сцени і неодноразово уваходив у списи самих популярних і впливових музикантів світу.

Новий альбом «Малума» Лока Кісполве отримався більш особистим і сталим, чим многі попередні роботи артиста. На кружилку вийшли 14 гішпаномовних треків, у яких співак сполучає м'який регетон, латін-поп, акустичні мотиви і сучасні урбан-біти. Гучання альбома більш тепле і емоційне. Замість агресивних клубних ритмів тут шмат меланхолії, ностальгії і розваг про кохання, сім'ю і життєві зміни. Особливо символічно, що реліз супав з важними новинами у особистим житті артиста. Напередодні виходу альбома Малума повідомив, що разом з Сусанной Гомес чекає народження сина. Гэтая сімейная атмосфера адчуваецца і ў самой музыцы. Лока Кісполве гучыць як больш дарослы, спакойны і шчыры этап у кар'еры спевака. Альбом не імкнецца здзівіць эксперыментамі, але бярэ эмоцыі, мелодыкай і вельмі жывым настроем.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. У Минобороны Украины прокомментовали атаку дронов на Москву и Московскую область. Анджей Пачобут планует вернуться в Беларусь до съезда Союза поляков. Белорусские католики створили мобильный додаток для штодённой медитации над Библией. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Война вертается туды, откуль пришла. Так, у Минобороны Украины прокомментовали атаку дронов на Москву и Московскую область. Як отзначили у ведомстве, силам обороны упершиню удалось уразить московский НПЗ, нафтобазу «Сонечногорская» и еще некоторые вытворчасти микроэлектроники. Ранее эти объекты были оборонены великой колькостью сродков СПА. Але отбылося нечто дивное. Отзначили у Минобороны у сосед X. Российские улады поведомили об троих загинулых и больше за 10 пораненных. Пожары после отрапления беспилотников або падения обломков возникли у нескольких местах, у тым лику на территории международного аэропорта Шараметьево. До белорусских тем. Журналист Анджей Пачобут, недавно вызволенный из лукашенковской тюрьмы, плануя вернуться в Гародню до осени 2026 года. У эфиры польского радио он расповел, что хочет поудельничать у съезде Союза поляков. «Без сумневу, я вернусь в Гародню до съезда Союза поляков, який повинен отбыться наиближайшим часом, найхудшей у осень. И до этого съезда я уже повинен быть у Беларуси. Это дедлайн», – поведомил он, отзначивши, что есть еще несколько пытаний, которые пока не урегулированы. И только после их вырашения он сможет поехать. Пачобут отказал и на попроки про его желание вернуться в Беларусь. Яны сводятся до того, что для его вызволения были прикладены вялізныя намаганні. Умовай майго выезду была магчымасць вяртання ў Беларусь. Калі б такой магчымасці не было, я б не прыняў гэтую прапанову. Для польскага боку зусім не было нечаканасцю, што я захачу вярнуцца ў Беларусь. Толькі пасля падключэння амерыканскіх дыпламатаў беларускі рэжым пагадзіўся на тое, каб я мог вярнуцца ў Беларусь і заставацца ў Беларусі, сказаў Анджей Пачобут. Беларускія каталікі стварылі мабільны дадатак для штодзённай медытацыі над Біблій. Программа «Ласка» пропонує штодённые аудио и текстовые разважанні над урывком з Евангелия, які читается у католіцьким костёле у адпаведны день. Гэтае разважанні, падрыхтаванае беларускімі святарамі і редакторами, павінны дапамагчы вернікам глыбей просякнуцца сэнсам Евангелия. Штодённая медитация трывае 7 хвілін. Кожныя 2 тыдні над контентом працуе іншы святар, што забяспечвае свежы погляд і разнастайнасць падыходаў, гаворыцца на сайте katolik.by. «Ласка» распрацавана для платформ iOS и Android. Основным контентом додатку можно карыстацца бясплатна. Экскурсию для беларусов в Вильне и яе гостей зладили 16 травня политик Павел Северынец и вядомый белорусский экскурсовод Валера Черноморцева. Яны пропоновали удельникам разом пройти по виленских адресах и добедаться шмат цікавостак про дейность и особ белорусской христианской демократии межвоенного периода. Почалася экскурсия от знакового места для всех литовцев и белорусов – Вострой Брамы, каже Валера Черноморцева.
3: Звичайно, я починаю белорусские такие мои авторские экскурсии с боку самой Острой Брамы. Але сегодня мы решили начать с іншого боку, внутреннего. Я, звичайно, пытаюсь, чому в час Российской империи городскую стену начали разбирать, начиная с Брамы. Чому эта Брама была одна, якая засталася с 10? И отказ видовочный, потому что Мати Божия Вастрабрамская.
2: Павел Северынец распавел, чому эта экскурсия вельми важная для кожного белоруса. Не только верника, ти того, кто тикает историей и политикой.
4: Потому что за 1000 годов белорусской истории скрыжевание белорусской мовы и христианской веры, оно стояло просто у центра. Это был стрижень нашей истории. 80% у всех белорусских ведомых дьячов, вот берем топ-100 гениев, например, это были люди, которые размовляли по-белорусски, которые верили в Иисуса Христа. Тому белорусская христианская демократа, якая вот на этом скрыжевании христианства и белорусскости стояла твердо, в отрознении там от социалистов, от пропольских партий в Беларуси.
2: У экскурсию вошли наступные знаковые места, связанные с деятельностью белорусской христианской демократии у Вильни. Белорусский институт господарки и культуры, православный святодухов монастырь Ля Вострой Брамы, базильянские муры, Виленская белорусская гимназия, костел святого Миколая, да иншие. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про с годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымы дождж. Температура паветра плюс 12, плюс 18. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио FM. Пад Ляшча родам месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад Ляшча.
5: І прыйшлі акурат так у вечар быў, памятаю, з 10 на 11 мая. Polskie wojsko. Krzyknął palić to wszystko. W pięciu minutach cała wieś się pali.
6: Chodzi w dom gazety. My chodzili zabyty, ale jakoś się odskoczył i wciąg. Nie masz prawa gazety. I wsio, gajoryt. Tak, tylko jakoś gajoryt. Gazetowali. No dużo, dużo tak utykali. O, no bo wsio.
7: Все побрали, по, що їм треба було. Питає, що з людьми робить, чи біть, чи пущать. То люди небо чуло, як заверіщали.
8: Люди, події, місце. Родом з Падляшша. Для мікрофону Валя Лаєвська. Сёння прыпынімся ў вёсцы Вілюкі, якая гарэла ў ноч з 10 на 11 траўня 1945 году. За рапартаў камандзіра 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, тады маёра Зыгмунта Шындзеляжа-Лупашкі, чытаем. Першы швадрон спаліў вёску Вілюкі ў адказ на абстрэл 22 красавіка майго патролю. Быў расстраляны член ППР Базылі Германюк. Столькі пра трагедію вёскі ў рапарце камандзіра, які даў загад паліць Вілюкі. Вядома, што камандзірам першага швадрону быў Зыгмунт Блажаевіч, псеўданім Зыгмунт. А як гэты дзень захаваўся ў памяці жыхароў Вілюкоў? Праўда, сведкаў тых падзеяў ужо амаль няма ў жывых. Пра Вілюкі нагадала мне жыхарка вёскі Лозіцы, ураджанка Вілюкоў. Тады ў траўні 1945 году ёй было 10 гадоў.
7: Рочнік 1935-й. А називаєш Кендис Лариса з дому Саєвіч, з Вилюку, 35-го року. Як Вилюки палили, то у 45-му ж палили, то 10 літ мала. То всюдко пам'ятаю, як нас вигнали, гулочка така, прийшов до нас дуже такий добрий, що казав, убирайтесь, це найлепше. Як вже сказав, убиратись, то моя ще сестра, моя старша, як діти, то давай же ж плакати, куди ж убиратися на смерть, а то змеркало якраз, картошку садили. Ну і ми поубиралися, а була бабця у мене і дядек, і ще прадядек, а прадядек уже пішов до клуні спати. А бабця каже, що у мене тут є свікор, то йдемо заберемо його. І пішли, то ще він так пхнув той одягнали, той прадя. І всіх нас догнали там така на руках, як були гулочка. О, то на цю сторону стояли город, а на тую хати. І всі нас туди догнали. Всюдки і туди стали що шукати. Позабрали кони деліпші, що їм треба було, все забрали. Ходили там, все. І туди що, вже на конець, як все побрали, що їм треба було, питає, що з людьми робить, чи біть, чи пущать. То люди в небо чуло, як заверіщали. А тому старшому, там гулочка така, а направо такий садок великий. То йому зробили якесь підвищення, і він там сидів. І він там сидів, і він що, до його коні приводили, чи то добрий конь білий, то погнали його, бо видно далеко. О, і він сказав пущать. То вже було якраз перед днем. О, то, і того. Так, як сказали, пушить, то хто куди біг? хто в корчі, хто куди, хто в багно, а наша хата крайня, і ми прибігли такий випуск, там лунка така, то вже наша хата опадала. І загорілись хати, клуні, все в один раз тільки їх було. Все. О, у нас 4 корови згоріли, як гори лежали, бо хлів був перетятий, так що не мілі де. Ну, був такий, що не випустив, бо некоторі в селі поставалися, то помусили випустити їх, як же вони саме ж не осталися. І того Ваську з Москівчу замість Германіку Володя, то привели молодого хлопця Ваську і положили перед нами, що на гавиці сунули йому такого. І він цілий час лежав. Цілий час лежав, і вже, як то я сказали, чи що з людьми робить, чи бить, чи пушать, і вже його так перестрочили і так забили. О. То він ще там горіли, плоти, і все, то ще вже було день видно, то ще він горів, то там одна така, вже вона не живе, то ще гасила його, коли не згорів. О.
9: Твій другий Гарменюк, то де він був тоді?
7: Втік через окно, як вони зайшли.
9: А чому вони прийшли до Вілюков, знаєте?
7: Чого вони прийшли? Бо перед тим днем хтось стріляв, а вони йшли вже туди на Вілюки. І вже вони думали, що то до їх, а то мусить пацани якісь там із чогось. І вже вони на другий день прийшли, воно ще тільки нашаріло. Вже вони обійшли Вилюки, зайшли до Верстоку, там перестояли, і вже на другий день нас мама положила спати, бо то ж ми вже малі, то наклала під нас то пальто, то тоє, то сьоє, коптого. Ми вже лежимо, а чуємо свись, бо наша хата крайня от ліса. О. І вже засвистав, що нема нікого, розвідка прийшла. Ну і туди стали виганяти всіх.
9: А раніше приходили до Вілюкова?
7: Ой, чому ж ні. То ж ми коло самого ліса, то ж то коло пущі, чому не приходили? Приходили такі, може з Гайнуки, може з Кулі. Партизани то були такі, що вже...
10: То не мішає русські з Польщі. Ну, то русські ходили за Німця, а то за Польщі ходить.
7: А вже тоді, як перед тим, як вони Вілюки спалили, то вже ніхто там не приходив. Ну, вони так чапкували того Гарманюка. А той Гарманюк приходив на Вілюки, бо там був такий його колега, старий кавалер, як і він. Вони там пили все, і вони знали, де він знаходиться.
9: Ким був цей Гарманюк?
7: А просто простим господаром. Того, що шукали, і того, що забили, то такі й самі були. Просто люди, в одної хати.
10: Ми, що забили, то ми в 19 років.
7: Ну.
10: Його
7: чуєте?
10: Забили за назвисько того.
7: Ну, бо той не втикав, той вечерав. А той, як вже знав, що ходить, так, ну, вони появилися, він лопанув, а вони на москівчах такого, вони і зараз ліс. І він побіг у ліс.
9: А казали, що той Гарманюк, якого шукали, то вони партійні були?
7: Тому це був, коли його заставили, не вивезли, бо всі москівчі не вивезли на Вилюки, а він заставився, тому це то був. Вже як всюдко спалили все, одна хата там коло нас не згоріла, то прийшов і так сказав, ідьте гасьте, то бандити хоч єдно міли, а та хата у шаків всього повипалялося. Ну і то, вже було видно, мого ойця забрали за приводника. Зайшли на забагоння, полягали спати, і ойця положили з краю. І так сказали, як буде шал, як буде до їх хтось, бо то вже хтось замельдує, то перший ти згинеш, а то де ми. А матка чекала, до полудня немає, давай йти шукати. І зайшла на москівчі, а там на забагоння недалеко, полем розплугою зайшла на забагонщину до першої хати.
10: Вони не забачили.
7: Варта стояла коло ліса на дорозі. І зайшла мама і тако каже, а бандити у вас на ціле горло. А тато каже, я вже з себе вийшов. Та я, баба каже, у нас. І забралась мама, пішла і вернулася аж на москівчі. І тоді та варта під лісом побачила, що то приходив хтось. І прийшли до тата і кажуть так, єжелі буде шал, то перший ти згинеш, а послі ми. А мама ж не таїлася, вона ж не знала. Іде до Великову вже з москвичу, там півтора кілометра. Де? На Забогонщини сп'ять. На Забогонщини. То добре, що на такого чоловіка не попало, що який-небудь то десь були там якісь із москвичів і вбовці, і ще якісь, що ніхто не нарвався, або були б, якби хто стрілив, були б тата забили, б потримали до трьох часів і тако сказали. Ну, то вже од'їжджають, вбиралися, то ідь додому, то може ще це загродиш, може ще це зостало. І вони забралися, поїхали, а тато прийшли додому. От.
8: Вёска Вілюки пригожа розположена посеред Біловежської пущі. Ніяк оцеліла у час Другої сусвітньої війни, хоча і тоді легко не було, бо обрача німців приходили партизани, і кожного треба було накормити під погрозою життя. Розне бувало. Про це розказували жихари Вілюков, яких я мала нагоду записати ще у приканці 90-х годів. Миколай Вілюк і Григорюк і Григор Кударський.

пильнуй, щоб ми куска хліба не взяли. А другий дядько мій сховався, батьку брат, не зауважили. І один стояв під броню, взяв ойця, а ті всі по селі розсипались. То мені розказував ойця своє, ще бувше, ще менший тоді. І набрали, що треба, і пішли. То були русські за Німця в часі окупації. За селом на посвістку двох забили, єнцю воєнні. Німці приїхали, але їх на тим, на Лугім Розі забрали, пригнали сюди, за Вілюки. То я себе пам'ятаю. Бо ми ще такі пацани, то бігали дивитись, скуль вони стріляли, то ті русські лежали, гільзи. Я то так один до гори лежав, а другий нічма. І одного забили там, теж за нашим посвістком. Десь двох здалося, казали, а двох утекло, а один отстрілювався. То забили партизанів.

0: навіть от артизана, слапа ліп і німці везли на старину, стояли там німці. О, взагалі його не довезли, того партизана забили і викинули в руку, сказали, що утікав, то ще той старший давав їм мощні кари, може треба було живцем привезти, а вони тлумачили, що він утікав, вони були п'яні, ті німчури. О, взяли, забили, викинули, все. А так би, може, він би ще виказав, що о, дещо є. Ну, тут же ж забили о, бабу, ото похована лежить, та могилка. Німці, за що? Вона була у свиню, вона сама родом із Вілюку. О, вона вийшла туди замуж. Уперше десь там чоловіка забили. Ну, як люди наплескали там, де вони жили. О, злої одне на другі були. Значить, вона партизаном. Вони кормлять і ну, додають усьо. Ну, то чоловіка там, а вона вже тут батько приїхала до батька з дітьми. Ми прийшли перед вечором, вигнали з хати, мала маленьке дитя на руках, тоє дитя одобрали, одії положили, її розстріляли і сказали викопати ямку і закопати тут. От вона є закопана. А значить, бо тут вже криш, діти вставили, то таблиця то по батькові, по матері разом, хоч батька тут і нема, то тут поставили разом. Той криш одіон. Ну.
1: Умови життя під німецькою окупацією були складаними, але зараз, після війни, польські солдати нас палили, розказують жихари Вілюков.
2: А вже після війни, в 45-му році, то приходили солдати по-польськи говорили. Твоє військо, то як я з дядьком пас коровичі, то там у лісі, так може, оцюль до 400 метрів. Вийшло військо, по-польську розмовляли, а зі мною не розмовляли, бо я малий, з дядьком. От, і питали, де... Іле кілометрів до границі, іле до Хайнуки. Всього розпитали мого вуйка. О, а я так збоку став і слухав. І пішли. А ми пасли крови, бо ж весну не було чого давати. То ми свої крови так вигнали, щоб попасть. О, я малий, а вуйк то ж. Я втеді, я вім, ось 50 лет. А пузні, десь з Версоку вони прийшли, в Версоку були. З 10-го на 11-го спалили тут. Цяла весь. І прийшли акурат так, уже вечір був, пам'ятаю, з 10-го на 11-го мая. І мовить один жовдіж, старий, забирайся. На збірки. О, полічив іле осуб і на збірки, на вулиці. Але один жовніж мовив, що

0: będzie starej z wami źle. I nas wszystkich spędzili tam. Tutaj oni daleko mego mieszkania. I okrążyli polskie wojsko. Po polsku rozmawiali. Polskie mundury takie, jakby teraz, no może trochę inne. Czapki inne byli. Nie okrągłe, no te inne rogatówki. To była jakaś, ja wiem, armia krajowa, czy jak. No mówili później, że to banda, oni chcieli innej Polski. No, taka jak kiedyś była. No i mówca, dowódca, do ludzi, kto strzela, do naszych żołnierzy. No. A oni gdzieś tam przez las przychodzili, ten las jeszcze był młody tutaj. No. A takie o podrostki, tak mówili już później. Po czepie o takie coś i do celu, kto wybije tarczę, ile popadnie razy. A oni tam przychodzili, naszego mówi żołnierza w ręki ranili. I nabrali, koni pozabierali niektórych, co lepsze było, tam może złota szukali. O, i później dowódca ten, tego wojska dał rozkaz palić. Jak krzyknął palić, to wszystko w 5 minutach cała wieś się pali. I moje budynki tutaj palili się. Jeszcze matka ze mną skoczyła, już przyszykowane byli. Koło każdego, czy po dwóch, czy po jednym. O, moja matka, bo ojciec to nie pokazywał się. Mnie za rękę, jak zobaczyła, że tutaj pali się. A on mówi, gdzie kus? Zaraz zastrzelę, broń nakierował. To ja pamiętam tę sprawę. Matka z powrotem do tej zbiórki. O, jak zaczęło się palić, to puścili, to ludzie już uciekali, kto gdzie mógł, po krzakach. O, tylko 3 mieszkania zostały. Zgasili. No to wszystko, krowy w ojca, świnie, krowy, koń młody, 3 lata. Jedna kura tylko no wyleciała. Kartofli spalili się, bo już byli w stodole, przyszykowane na sadynie. Ojciec nowo szykował. Zboże, wszystko. Podnano kury co byli. A później gdzieś w puszczy tam bili się. Urząd Bezpieczeństwa. Te same, co palili nas. A i tam ruskie byli, bo ruskie swoich dali już ochotnikom. Pomagali dla Urzędu Bezpieczeństwa. Tam dwóch zabili tych żołnierzy polskich. A tam i leżą na trybie. Bo taka tragedia, co ja sobie pamiętam, bo mi 10 lat już akurat. Bo 35 rocznik.
1: Я тут родилася і тут вигодувала маткам. Пам'ятаю всютко, як там спалили, я прийшла в пані на подворку, то не знаю, де стояти, мішкання згоріло, трава горить, всютко горить. А Боже, а ойчець мій ходить по подворку і плаче. Всютко згоріло, ну як жити, люди, єсть нема чого. Так, дай Боже пожар, Господи, він був ще малий. А я мала яких, може, 15 було, все пам'ятаю. Вони були в Верстокі, приїхали сюди на вьоску. І каже, запаліть вьоску, каже, о, не дай Боже.
0: Але така справа, що зайшли трьох солдатів і Кударський разом. Кударського взяли, мусити ще когось. Кударський тому добре знає, бо вже Кударський думав, що його розстріляють. І той Германюк, що був партія, не знаю, чи він був, чи ні, старший гость, то втюк через окно вискочив. То взяли інших. В тим часі, як та збірка була, то не пам'ятам, чи трьох, чи чотирьох було, зв'язаних лежали. То тим сказали встать, а одного застрелили. Германюк Базель, Лукего Брод. Для того же Германюк назвиско. А его вуек, один хиба и другий, то были партийные. Партийных убияли. А он не невинен был. Молодый хлопак. Только же так я сам взял назвиско. О. Ой, защелили при очах, защелили в еде. Для одного жолняша ему и щелил, он ему и же, я не могу. Другий подешет. И защелил того хлопака. Скарпетки запалили, щели кто-то там угасил. И спалил бы от того от огня. Вот так было, тыле, что я помню. No i tego Kuderskiego zabrali konia i tam jeszcze jednego zabrali Sajewicz, zdaje mi się nazwisko. A brat wyjechał do Rosji. To Kuderski swego konia odzyskał później. W Hajnówce poznał na rynku. Tak nie opowiada. I ten zakręcił zakłonice, lejce. И так была, скрынчила до него на подворку сама.
2: С таких часов 8 чи 9 вечером пришли и целую вёску загнали под плут. О, и теперь сказали так, молодым выступите. Кто молодый? Нема йде, только выступил. Ну так що, всі молоді думали, що будуть бити, а хоририй знає, що вони вміли робити. Ну і я також стояв, з краю мене прикладом тупкнув. Мої вам же виступить, пан молодий. Де я виступив? Пан молодий, от, люди, я одійшов, такий кльон стояв, от той кльон, ну думаю, то би я розстрілював. О, і тепер маєш провадити на Довгий Брут. О. Як ще рушиш, де в ктуре строни, в чеха, чи що, останню защелений. Де ж я буду тікати, як один іде попереду, один ззаду, один збоку, з одного, другий, з другого боку. Ну я завів на той Довгий Брут, і мене поставили під стінку, очима обернувся, а саме пішли, там одного, значить, хотіли злапати його. А значить, партийного. О. А он, значит, через окно, чук, пошел. О, а теперь там хлопцы лежали, спали уже. Трох, бо то и старины один был, а два с москвичу, и разом спали. И их побрали, повязали и пригнали на вилюки. Я уже сзаду шел. Вилюк Миколай, Германюк Базиль, Муси Миколай Климюк и старины. О, и теперь, как пригнали сюда, их всех положили на дороге, и теперь, значит, ах, мой, ладно назвиско Германюк Базель, ладно назвиско Германюк Базель. Кто на охотника зашелить? Никто, Барто, а такая маленькая гнида поскочила, я бы не шелил. О, и я из автомата почух по ему, все. І вже вьоска горить, все в пломені, ще потримали трохи, о, і прошу рятуватись. А де ти побудеш рятувати, вже все горить, вже ніде не подійдеш. То каже, ховався де, щоб не згоріти самому. Ну і тоді, що позабирали, коней в ніхтурих, о, ну зразу вони повитягали, ліпше, значить, вбрання то, то коси, то що там побрали вони, бо на дві кури наладували. Так, так, вони все вони з пожаром то зробили, а тоді спалили. Погоріли люди кони, корови, ловички, свини. Ну, що хто було. У ніхтурих були ліпші хлопці, то випустили, а ніхтурих були хамувати. То не чинили не випустити, так усе кляпло. О. І тоді забралися, і вже стало розвідняти. Поїхали на Забагонщину, там отрималися, стояли до вечора. А вечором пішли в ліс, натопило. О, там. Ну і потім повідомили вже НКВДистов чи бобсов. Ну і приїхали там. Їх розогнали, шаленіна була. Там двох стало забитих їх, тих банду. То була банда АК. Ну, Чолопашка, чи Бурий, а саме то був добутся то із, не, із Топила. Рахмав такий тут жив. О, і він у той пацці був. Бо казав же, палив я в люки.

0: Wszystko spalili, tylko jedno kamienie. Ja miałem, co ja wtedy, mały 10 lat. To mnie kuzyn zabrał. Ja tam całe lito wiał. Pomagał tam to koni pas, to korowy. A ojciec tutaj w jamce siedział. Jamka była. A później jakieś kuzyny takie budkę dali. Там з войнувки та кузини. Отаке життя було.
1: Що ми далі? Так сказав, що як і ніс далі. Я згорів, не виніс, не взяв. І мені, і мусі не знаю, чи якогось коса далі, чи не далі. По всім не далі, не холєри не давали. То ще мордували, гонили, не давали того ліса взяти, будуватися. Так. Гонили гайов, але вже ніхто не боявся, то тих гайовів гонили. Як хоч жити, то не йде. Я згорів, то де я буду жив? О, у землю полізу жив чомни, брали, різали і так будувалися. О, а гойзі, що погоріли, то старі люди випрощували і так. Били його, будеш два рази випрощувати. Ну за що? Як нема за що купити. О, все згоріло. Скуль почерпнеш. То що в маю згоріли. О, так же, на зиму кожен мусив якусь буду собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не міг своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі. Хто що мав, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паші не було, то якісь соломи, а завше якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу. Адже панство так і не давав.
2: Мусили в щось такого, такий маленький, кузин дав таке маленьке мішканко в Єпані. І ми в тому мішканку жили, з Буйнувки там вьоска. А на цю хату різали, о, бачите. То брат, два брати і батько ще жив наш. Різали на цю хату все. Я хату поставити, бо як жити? А їсти нема нич. От було життя. Я була в кузина там, матка жебрала. Поїхала, бо спалили манить. Так, дарили люди, бо бачили, що все згорів. І з Божа не було, нич не було. Гай. Не дай Боже, пані, таке переживання було. Господі, загнали всіх на збірки. Ой, і тоді кубети, і мужчини, всіх. Хто не був у мішканні, у Єпані, то всіх згадали туди. Отам вона тим на вулиці всіх стояли. Отак був. Ну, а вони вже прийшли там з верстоку і стали того. Давай, каже, запалим йоску. Ой, так одразу всіх запалим. Ой, люди тако стояли, лікотали. О. Не дай Боже.
0: О, ойцець наш не винуватий був, бо сину не було з фронту. Старий, а я малий. І ойцець найлепший зостав пошкодований. Бо в ніхтурих були добрі солдати. Ті, що палили, то повипускали короби. І кони там взяли, десь, не пам'ятаю, троє чи четверо коней то взяли. А бойця все спалили, ще в ніхтурих теж. Ось ця хата зостала, сусідова. Десь повигорала, була там облога, ушаки трохи, і десь угасив. А наша хата була слом'яний дах, згоріла і так вздовж стояла, не так, як ця, ну, із півночі на полудні, щитом на полудні. Оце я пам'ятаю. Довга така войкомора, велика сіна, ще колісня. А то вже брати, як прийшли з фронту, то давай ставиться, і он пас. Десь год чи два, той, що з фронту прийшов. А потім пішов до міліції. Я сьогодні намовив міліціянт його. І в міліції робив хіба 30 літ. І ранений з фронту, під Варшавою достав. Достав ранений. Але якось вилічили. Помучився. По людях пас. Пастухом був. Коб хліба заробити. О. Кузина одне літо була, а пусній по людях згоджений, щоб заробити хліба, картоплю. Найгірше для мене прийшлось малому. Не було коли потім вчитись. Ну, але що зробиш?
1: Понимаете, после войны у некоторые хлопцы были же и милиты, и карабины, ну, похованы, ну, то на бой, ну, то стреляли по тих кунях. Ну, то после войны накидали то всего барахла. Тогда в санаторе руки спалили, же там, где, знаю, да то, сувалка же, сувалками, там, понимаете, в УБ служили хлопцы. Ну, и за руку. І там вони стичку мили, стріляли одне в друге, і одного ранили в ногу, і прийшли до його, ну, таїв дух, он, значить, і взяли його документи, і узнали, що з Вілюку. От що. І за то пішли Вілюки, бо, значить, бубе служать. Тож там маю згоріли, о, так же. На цьому кожен мусив яку ізбу собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі. Хто що мав, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якоїсь соломи, а завжди якоїсь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, о, прикрити. І так їздили, жебрали. А же панство так і не давав. Я знаю, як тепер мало домагалися, то може якби далі б трохи відшкодування. А ще того тобі дасть. Ніхто не дасть.

0: Некаторыя жыхары Вілюкоў пасля пацыфікацыі выехалі ў Беларусь, але гэта не лічныя.
1: А хто паїде? Годзённа паїхам. Годзён паїхам. Ну а хто ж мне там дав? На чого я ж паїду туди? У мене тут нема нець там не було. Якщо я заїду, мені дадуть хату чи що? Хто ж тобі там побудував? Ну, а мой тесь на Сибірі, у Гайому, то вони вивезли його. Ну то він знає, як там було. О, каже, і не суть носа, і не їдь ніде, бо ніхто тобі не дав. Ти, що поїхали, повезли тебе своє добро, ось вони бачите, як своє ухо. О, то завезуть, викинуть, і як хочеш, так собі там живи. Хто тобі що там дав? Ну ти що, більше не скажу ніць. А були польські, польські мундури, були військові. Ніхтори цивільні, ніхтори мілі, але були і військові, і цивільні. Бити не били, ну, як не хотів, ну, то значить тукне і все, а так бити не били. Ну, всіх під слід загнали, вставили, і однієї душі не покинули в хати, ну всі. Ну то всі думали, що всі будуть розстріляні, але наразі не розстріляли, ну спалили. Яких може було, чоловік до сотні, усі обійшли, о, і враз запалили, той там запалив, той там запалив. Всі будинки зразу запалили, все враз горіло. О, вже на вулиці не можна було стояти, що вони тримали. Як стало жечко, то туди розбігайся, рятуй. То побіжи, ти сам порятуй, як вже все валиться. Куди ти побіжиш? Вогонь? Добіг? Я думав, що хату врятую, бо, значить, там ще вона не починала горіти. О, як прискочили, лепі буду жити, немає забити. Що буде, то буде. А якось буду жив. Велике село. Ну, тому всі було. Ну, ніхтори по пара коров, хто конями, то коня, а ніхторих погоріли. Отак. Ніхтори згоріли, ніхтори осак. А воно я поїхав на ринок якось. Костюмчика бо ж хлопець купити. На ринку десь може бути носити підходжанок, або нема за що там пара грошей. Трачку ту і різав, то заробив. І то почесний хрест. Поїхав купити. Пішов по ринкові. Ну і прошу вас, той кунь стоїть накритий, а я глянув так знух. Моя кобила. Я заходжу відкривати, а збігла така була чорна на стегнові, моя. Ну як моя? Сидить хлопчик на возі. Кажу, де отець? Яка ні, то я, ми купили в того пана картоплі. Десь там пан пошит, а я мушу пана запровадити, де пан завіжде картоплі. Ага. Ну, що ж тут робити? Пойти по міліцію, забереться і поїде. Міліцій не буде. Ну, то я жду. Пішов той пан, запрягає тою кобилу, я ніс не кажу, запрягай. Запруг. Ну, тоді кажу, дорогою поїдемо на посторонок. Він каже, поїдемо. Виїхали вже на вулицю, сюди. О, їдемо. Посторонок був, де ПКСи стояли. Ну і вон баба підбігла, куди ти їдеш? Він каже так, та як його, то нехай подає в суд. І що? А я кажу, суд то суд, а довод маєш? Не, я скажу. Ну ти кажу, дінькує. Я кажу, суд не був подавати. Є тут власть, нехай власть. Що хоче, то й робить. О, чи в суд подає, чи мені віддає, чи ти поїдеш, хто там? Хто там поїде, то побачимо. Та я кобилою. Ну, але зараз тут його арештували, о, посадили там до селі, міліція. Мені сказали переночувати, я переночував. І на ранок забереш кобилу. Ну, в такий спосіб, що ми мусимо її відставити до кліщель на міліцію, бо ваша міліція є кліщель, а кліщельська міліція, то вони вручать тобі. І, ну, і так було. Приїхали на вечір на Вілюки, о, переночував той міліціянт, і рано поїхали до кліщель, о, до тієї міліції, і та міліція давалася чорний по білому вже. Все, галатна справа. І приїхав додому. О, ну, був воза я довіз, бо я сказав, що не мій, то я не беру, не хочу. О, бо хоб хотів, то був і воза разом набрав би. А не мій, не хочу. Все, я не знаю, де він там, той воз на міліцію Тайнуті одвіз на другий день. Він тлумачив, значить, він виміняв коня на кобилу. О, Але видно, він той ванди був, той паці був. О чому? Їжалі, він, понімаєте, він вивиняв, то він би не рискував би вирватися втечі. Ну і все.

0: Сёння ў Вілюках больш прыезджых, чым аўтахтонаў. Памяць пра падзеі застаецца. Паставілі нават крыжы, як перасцярогу, каб больш такога не бывала.
1: Самі свої поставили дерев'яні крижі, і все, і тепер поставили його. Прошлий год поставили рочницю, що коли спалили.
2: Там той криж стоїть за вьоскою, і там тепер не написали на йому вже то за того лупашку. Написали, що, ну, за спалені Вілюки, а через кого то не написали. От. Той час же, тільки-тільки літ пройшло і спалені тої Вілюки за той. Бо знаєте, тепер то вже ж вони не напишуть, що то лупашка бандита був. Викленти вони, я їх звав викленти, а вони не викленти, а прикленти. Бо той же ж лупашка, як він йшов сюди, то у Біловіз забив дуже русських лейтенантів-офіцерів, і вони пізні його налі аж натопило. Через ліс він йшов, і сюди мені натопило прийшов. І ті русські вже бойці далі йшли, і на 14-му там такі їхати звуться, 14-ка, і стосили вальку. А він був аж на Майдані, бо там 14-ка пара хат, і Майдан, і то їм на тільки ходять, там не змісляно того. І вони тоді стосили вальку, і забили два бойці русських, і забили їх двох. І тепер поховали вони там. Я колись водив, там якісь приїжджали, мене теж за їх водив туди, до тих могил їхав. Натопіли там їжати, а то там місцевість там зветься так 14-ка там. І тоді вони, як вже тут стучили вальку, ті русські прийшли і почали втикати. І мій там дядько жив. А що там, я там воював, він умер всій. І той лупашка мав валізочку золота, і там ще доляру може. І як втикав, він взяв. І тоді вернув свого солдата. Коб зайшов туди і забрав, а той взяв, сховав і сказав, нема. А той солдат був м'який, бо коб він не то прицелив пістолета і забрав. Спішов, і він його по трасі по дорозі забив. Лупашка того, що не забрав того золота. А той тоді дядько мій пожив.
0: Сёння тыя, хто выдаў загад і паліў вёску Вілюкі, змешчаны ў пантэон выклятых жаўнераў, нязломных, якія змагаліся з камуністамі за лепшую Польшчу. Вядома, што Зыгмунд разам з жонкай і некалькі партызанамі ў кастрычніку 1945 году пакінуў аддзел Лупашкі і эміграваў у Нямеччыну, затым у Злучаныя Штаты. Паўстагоддзя лічылі мяне бандытам, узгадваў. Пазней у Новай Польшчы ў верасні 2011 году атрымаў з рук прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага камандорскі крыж адраджэння Польшчы. Памёр у красавіку гэтага году. У пантэоне заслужаных выклятых і камандзір Зыгмунд Шэнцеляш Лупашка. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляш шародам» ўжо праз тыдзень.

0: папередней с тобой размовы зрозумел, что ангельская мова автоматично вучится у всего массива, который весь аутентичный, такие, как есть, а белорусские модели, яны, коль вучатся у нас, яны весь час забруджуются тросянкой, русизмами, а самое главное, насколько я разумею, проблема, это наше уже фонетичное мовление, якое сапсовано нашей эдукации. Мы размовляем не на узорной мове.
1: Это два особенные моменты. От того, что трапляет у датасеты и на каких датасетах вышить, это залежит только от того, кто это робит. По бок можно ангельскую учить на неким конкретным датасете, посадить диктора, записать, сделать датасет идеальный, ну, який треба, и научить, и будет, ну, ангельская. Про ангельскую мається на увазі то, что ее у открытом доступе вельми шмат, и, ну, роби не хочу. Там мільйони і мільйони датасетів. А білоруська, коли ти зайдеш у чат GPT, спитаєш, розкажи мені нечто про білоруську мову, ти почуєш такий термін, що це малоресурсна тема. Це так і є, тому що датасетів, можна сказати, ну, не то, що немає, але вельми-вельми мало.
0: І ще ТТС розшифруй, коли ласка.
1: ТТС. Ну, з ангельської мови текст у спіч. Текст у мовлення. Ще є адворотний напрямок, розпознавання мовлення, АСР.
0: Ага, ТТС – це друкований текст, каб він перетворився у мовлення.
1: А мовлення у текст – це АСР.
2: АСР.
1: Auto speech recognition.

0: Были проблемы с натиском, и они возникают, и проблемы со изменами личбов. Вось. А все остальное, и он просто тупо, ну, вельми трапно повторил. И вот тут возникает додатковое питание, про которое ты мне сказал, что уже зараз есть модели от Белорусской академии наук, которые могут неяк промовить, и есть некие модели от вас, которые могут перетворить друкованный текст у уговорку. Я не есть.
1: Ну так, той модель, якою ми, ну, я кажу, що ті моделі от БН корпус і корпус, вони були на момент, коли ми тільки починали. Просто там говорка була вельми роботизована.
0: Але вони зараз єсть.
1: Ну так, так.
0: Я цьому кажу, тому що коли хтось захоче отримати хоча б некий прочитаний білоруськомовний текст з этого, з друкованого, ви просто зараз можете гэта зрабіць. І зараз вам Сергій розповіде про головні криниці. Гэта БН корпус.
1: Ну, і корпус БАЙ.
0: І корпус БАЙ. Ну... Гэта державні криниці, яны крыху роботизовані. Але ще є один. От, уже от Сергія ягоных паблічнікаў, і ён називається...
1: Ну, уже не один. БЕ, ТТС, гэта перша, якою ми зрабілі. Чому така назва БЕ? Тому що па ISO гэта абазначэнне нашай беларускай мовы. Менавіта БЕ. Не БАЙ, а менавіта БЕ.
0: БЕ.
1: Калі ты там... Ну, я шмат, які вогулі моделі спамповую, провіраю, тестую, як я не працюю з беларускай мовою, мені завсёди приходиться, ну, там, де я дозволяю указати беларускую мову менавіта. І некоторые помиляються, ці навіть не помиляються, а є ще ніякий стандарт ISO, інші є, який біл, але якби актуальний стандарт ISO, це БЕ. Тому наша модель називається БЕ. Є XTTS, ну, там, BXTTS, кажуть. XTTS – це архітектура опенсорсної моделі, яка там була в 2023 році випущена.
0: Ви користуєтеся опенсорсними моделями?
1: Звісно. Ми не можемо зламати Google і взяти їх архітектуру.
0: Тобто ви берете опенсорсну модель?
1: Звісно. Вучимо її білоруською мові. І віддаємо, і ось вона опенсорсна лежить, можна зайти, скористатися, можна взяти цю модель і поставити, ну, запустити у себе на сервери, на комп'ютери, коли у тебе є нормальна відеокарта, і користатися її.
0: Так, я ще раз. Значить, ми звертаємося до якого ресурсу, коли хочемо перетворити текст у білоруську говорку?
1: У нас шмат різних ресурсів. Гляді, є старі моделі на корпус БАЙ і БН корпус.
0: Так, ми про їх вже казали.
1: Є наша BXTTS.
0: Як її набрати? BEXTTS.
1: У нас зараз з'явився сайт. Ну, у нас там шмат різних інструментів, вони всі були там на Hugging Face, але Hugging Face не вельми зручно користати. Ми вирішили, що треба вже зібрати в одне місце, зробили сайт. Ну, ввогулі команда, цей проєкт називається Tutejshy.gpt. Tutejshy.gpt.pro – це сайт.
0: Tutejshy.gpt.pro.
1: Там вже зібрано все разом, і, можливо, там може ніякі артикули потім додадим. Там є усі контакти на наші там соцсетки. Ну, в принципі, можна зв'язатися і скористатися. І зараз ще ми запускаємо такий проєкт Юзік. Юзік – це голосовий асистент. Не тільки голосовий. Насамперед, є звичайний режим. Ти розмовляєш з ним як з чатом. Тільки він відказує виключно по-білоруську. І він вміє ходити на спеціалізовані білоруські ресурси, наприклад, там Вербум, щоб поглядіти там ніке слово у словнику. Ну, і ще там нікотору кількість. І він мультимодальний. Його можна закидати там у PDF і ці там голосовое повідомлення, там, не ведаю, малюнок, і він може в отказ тобі, наприклад, закидуєш йому PDF-ку і пішеш, прочитай мені гэта, ён табе адкажа і згенеруе аудыё, якое агучыць, што там напісана. Ці, напрыклад, прыдумай казку і агуч. Ён сам прыдумае і агучыць і выдасць цябе ўжо аудыёфайл з гэтай казкай. Можа там мем згенераваць на беларускую тэматыку, можа там малюнак зрабіць. Ну, гэта такое, як бы, пакуль проста, як веселей было, магчыма, там дзецям нейкім зойдзе будуць карыстацца. І ёсць асобна галасавы рэжым. Для гэтага трэба вельмі шмат рэсурсаў, бо відэакарты зараз каштуюць дорага, і GPU час увогуле дарагі, але каб працаваў галасавы рэжым, трэба нормальовые видеокарты. Вот зараз мы запускаем голосовой режим Юзика, ты просто с ним разговариваешь, как с голосовым ассистентом, на любые темы. Один обмежевание, что он там разговаривает по-белорусски, раз нашу модель. Можно сделать просто. Ну, как бы можно на вайп-коде привязать там API гугловской или Eleven Labs, и у тебя там 20 радков кода и готовый голосовой ассистент. У нас все складанее. Нам, как это створить, треба было спочатку створить датасеты, научить модель, запустить сервер, створить своего голосового ассистента и про эту модель, как ее научил.

0: ще не згубилися? Ось вже тим набори. Я поспробую яку кришечку вам потлумачити. Ось це Eleven Labs і інші, які промовляв Сергій. Це вже фірми, які вже зробили цю працю. Eleven Labs – це вельми поспіхова, до речі, польська фірма, як мені Сергій розповів, яка з'являється лідером, до речі, сусвітнім лідером у агучці. І натурально, що я думаю, що вони лепі за все зробили польську мову, але вони підтягують і інші мови. Той, чим займається Сергій, він мені вчора жалівся, що у їх нема своєї ось цієї дорогущої відеокарти і нема доступу до ось цього сервера, до якого вона долучена. Тому що удома поставити сервер і відеокарту немагчима, тому що вона тут на кіпрському сонці одразу перегріється, і вона мусить стояти недзе в Гренландії чи там в іншому холодному місці, а і туди мусить бути доступ нам всім праз інтернет. І тому зараз секунда безплатної реклами. Коли є можливість нам всім подумати хоча б, створити, може, краудфандинг і набити ось цей час нам всім, то зараз самий час підтримати, бо вони все це роблять за свої сродки, все це роблять на ніякій доброчинності, просто на своїй власній пасії до цієї проблеми. Махчима, зараз треба час обміркувати і подумати, як можна хлопцю підтримати, щоб у нас була своя власна модель.
1: Ну, не зусім на своїм, тому що коли ми почали робити цю модель, коли були перші виніки, ми завели Buy Me Coffee, нас там трошки підтримлюють. Люди, про відеокарти є.
0: Коли є Buy Me Coffee, ми його обов'язково тут повісимо, побач з моїм Buy Me Coffee, якої так само не забувайтеся. Під цим відео буде Buy Me Coffee для хлопців, які створюють для нас, для всіх зараз голосову модель.
1: Про відеокарти. Ну, так, у себе сервак, звісно, можна поставити, але це не надійно. Є сервер для інференсу.
0: Що це таке?
1: Это коли мы уже научили модель и ее выкрасовываем. И он треба не такий мощный, как для научания. И он трошки, ну не трошки, а значно тоней, але он повинен працевать 24/7. А для научания треба уже вельми мощные видеокарты, серверные там. Там аж 100, аж 200, які там вельми великий об'єм пам'яті мають і ну, значно хоче працьовують дати. Але вони, дякую Богу, треба не там на місяцями, а там некілька днів, на їх там прокрутив і все.
0: Ну, тобто навчив?
1: Це для навчання це ось такі одноразові. А для інференсу трошки слабіше, але на довгий термін.
0: Ну, 24/7, щоб всі могли туди війти.
1: Так. Що значить полоса?
0: Ну, як могли війти одночасово мільйон користувальників, мільйон білорусів.
1: Ні, тоді навіть ось цих аж 100 B200 не хопить.
0: Ну, це так, перебільшення. Нас 10 мільйонів, зараз може 20, але на білоруській мові вийде, ну, добре, коли кілька тисяч.
2: Більше суми.
1: Тисячу, ну, добре, коли так відводиться.
0: Ну, ми діля цього і займаємося.
1: Ну, так, ми для гэта і займаємося.
0: Глядзі, вось сюди завсюди выходзіць так мало людей і так мало піше, що мені здається, що я гэта раблю. Просто у нейкую бездань. І тільки потім, сустракаючися з людьми наупрост, яны кажуть, а, ну ми просто не підписуємо, ми не коментуємо, зараз, ми глядзімо, кажуть мені люди. Але я ж этого не бачу, я ж не розумію, що ви глядзіце. І хлопці, я впевнений, що це високородна справа, яка реха, ад якої буде гучати десятигоддзями. Але зараз вузьке горлышко, зараз ось гэтый момент, калі треба треба підтримати максимально, хоча б морально.

звичайне тіло вітри. Ти звичайна птушка малая, ти ні стяг, ні железо, ні медь, але як же пригожа співаєш, змогши коня свої прилететь. Ах, як хороша!

0: Można postawić pytanie, a czy sztość apośnim czasem zmieniła się w przyrodzie? I z jednego boku odkaz może być prostym, niczoha. Słońce dalej świecić, noc bywa je ciemnej, chybaż to my znachodzimy się w miejscu, gdzie bywają białe noczy, trawa najczęściej zielona, ja, a nieba sinieje. I chyba na tym skończym, bo zrozumiała chciała się wskazać jeszcze pra anomalii nadworia, ale się nie baje być normalna. I niechaj tak będzie.
1: Janka Kupała, wiosna. U wianku z pralesak, uświetlanej szacie, chodzie boram lesam, polem się narzaciaj. Сонцу ясно грею, расплятає косы, раницами сіє, як бриллианти роси. Стелеться травицей, ветриком шапоча, котиться криницей, рыбкою плюскоча. Весело миргає, сошцы баронцы, зернятка хаває у свежай баразьонцы. У гайки заходзе шапаціць лісткамі, гутарку заводзе з белкамі, дзятлами. Руднае прыселле вырай любіць вуча, лад вядзе ў капеле грамады пявучай. Сямічвет вясёлкай зяе над далінкай, ходзе за кароўкай, гляне і ў хацінку. Дзецюку, дзяўчыне, благасна усміхнецца, штось на вуха кіне, закалоце сэрцам. І ўсюды гэтак, полем сенажацяй, у кароне з кветак, у святлянай шаце.

зароблюся сівим, розвітальна вас обдиму, там хочей забиться з усім, каб лятеть без думок у світ, з вишені зірнуть на свій дом, зрозуміть, що робить сусід, і нарешті скончить дождем.

0: Jak wy już poczuli, razem z Alesiem Kamockim kranuli my już nawet w osień, ale heta tolki uadnia się nie da wiasny. A w osień, heta parahoda, jaka ja mocno asocjuje się z poetycznymi rozdumami i na jaje przyjdzie jeszcze para. A my kidajem dalej słowy, jakie aż tości znaczać. Chacia ptakija.
1: Aksana Sprynczan, a paśla ciebie. Пасля тебе застанется слово, якое и так было со мною, якое огучвало твою присутность у радках, что бегли от твоей сутности да от сутности на суд вачей, у сад на чай. На крик мой перше, что припять чула и у свет понесла разрыста светлая. Было 13 годов до цезию, и крик життя той завсёды в слове да усіх донесеным и не промовленным.

Чому для константинопольського патріарха важно заховувати свою кафедру у Билим Константинополі, сьогоднішнім Стамбулі? Коли у 2009 році вселенський патріарх Варфоломій сказав Бобу Саймону у програмі «60 хвилин», що відчуває себе у Турції укрижованим, він не просто виказав особистий боль, він формулював богословську реальність. Необороненість патріархату у Стамбулі – це не слабость, якої треба позбігати, це сама умова його духовного авторитету. Питання об тим, чи повинен уселенський патріарх заставатися у Стамбулі або переїхати у більш сприяльне осяроддя у Афіни, наприклад, Женеву, Нью-Йорк чи куди-небудь ще, закранає самою сутність православної ідентичності. Це не нове питання. Воно обмірковується десятигоддями і набило нову актуальність, покільки патріархат протягує існувати у складаній політичній атмосфері Турції. Многие православные верники задаются питанием, чому ён гэта терпіць, чому просто не з'ехаць. Тыя, хто выступае за пераезд, робяць гэта шчырай заклапочанасці. Семінарыя на востраве Халкі застаецца закрытай з 1971 года, прававы статус патрыярхату хісткі, а яго пастава ў Стамбуле скарацілася да некалькіх тысяч чалавек. Гэта рэальныя цяжкасці, тым не менш, переезд у кончатковым выніку принесе больш шкоды, чым карысці. Аргументація на карысць того, каб застацца, грунтуецца на шасці ўзаемазвязаных пунктах. Ідэнтычнасць патріархату не аддзельная ад яго горада. Усяленскі патріархат – гэта не адміністрацыйны офіс, які можна перавесці як карпаратыўную штаб-кватэру. Гэта прастол Константынополя, і яго першынства грантуецца на трэцім каноне другога Усяленскага сабора і 28-м каноне чацвёртага Усяленскага сабора, якія ўзвысілі епіскапа Константынополя менавіта таму, што гэты горад быў новым Рымам. Титул архієпіскопа Константинополя, Нового Риму і Вселенського патріарха – це канонічне і богословське визначення, не віддільне від самого міста. Переїзд викликав би глибоке канонічне питання. На якій підставі патріарх, який проживає у Афінах чи Нью-Йорку, буде заховувати прерогативи, нададзеныя менавіта єпіскопу Константинополя? Гістарична пераємність і свідчення мучеництва. Больш за 1700 гадоў Константинопольская царква застаецца ў адным і тым жа горадзе праз імперскую славу, асманскую заваёву і сучасны ціск. Землі вакол Константинополя святыя, яны захоўваюць памяць аб апосталах, мучаніках і святых. Усе 7 усялянскіх сабораў праходзілі ў самім горадзе або недалёк ад яго, што робіць гэты рэгіён калыскай праваслаўнай кафалічнай традыцыі. Спрабаваць з'ехаць – значыць разарваць жывую сувязь паміж царквой і тымі месцамі, дзе былі закладзены яе дагматычныя асновы. Унікальны мост паміж цывілізацыямі. Стамбул – гэта пункт сутыкнення ўсходу і захаду, хрысціянства і ісламу. Знаходзячыся на гэтым скрыжаванні, патрыярхат увасабляе пакліканне праваслаўя быць мостам, а не партыйнай інстытуцыяй. Ён вядзе хрысціянска-мусульманскі дыялог, знаходзячыся ўнутры грамадства з мусульманскай большасцю, што дае яму такі ўзровень даверу, з якім не параўнаецца ніводнае месца на Захадзе і захоўвае нейтралітэт паміж геапалітычнымі блокамі. Пераезд у Афіны стварыў бы рызыку прывязкі патрыярхату да грэцкай нацыянальнай ідэнтычнасці. Пераезд у Женеву ці Нью-Йорк мог бы вестернізаваць яго імідж. Знаходжанне ў Стамбуле захоўвае яго глабальны усяленскі характар. Характар, які не з'яўляецца выпадковым, а цэнтральным для ідэнтычнасці патріархату. Захаванне агульнаправаслаўнага адзінства. Праваслаўны свет і так напружаны з-за канкуруючых прэтэнзій на ўладу. Пераезд дестабілізаваў бы далікатны баланс сусветнага праваслаўя. Некаторыя цэрквы, напэўна, сцвярджалі, што пакінуўшы свой кананічны горад, Константынополь губляе падставу для свайго першынства. Пастырская адказнасць перад вернікамі. Хоць грэцкае праваслаўнае насельніцтва Стамбула значна скарасцілася, яно застаецца жывой суполкай з парафіямі, школамі і шматвекавой спадчынай.
Існує таксама діаспора константинопольців і їх нащадків по всім світі, яка налічує сотні тисяч чоловік, що мають глибоку сувязь з традиціями патріархату. Спробувати з'їхати – значить покинути вірників, які пережили погроми, дискримінацію і демографічний спад. Парадоксальна сила тривання, крижоподобна влада. Авторитет уселенського патріархату з'являється крижоподобним. Він набиває моц менавіта простоє, що застається там, де він не оборонений. У православній традиції криж – це не просто символ покутав, це інструмент, праз який перемагається смерть. Моц церкви ніколи не вимиралася земною безпекою. З апостольських часов саме авторитетне християнське свідчення сходило від тих, що заставалися вірними під тиском, а не від тих, що шукали більш легких шляхов. Переїзд мог би дати короткочасовий комфорт, але він ослабив би богословську ідентичність патріархату, історичну переємність і агульноправославну легітимність. Заставаться у Константинополі – це не тільки питання традиції, це стратегічна, пастирська і духовна необхідність. Тяжкості, з якими сутикається патріархат у Стамбулі, реальні. Сьогодні гэтыя тяжкості ще більш узмацняються за спрэчкі з Рускай Православной Церквой. Не глядячи на все гэта, святы престол Константинополя триває, як гэта было на протягу стагоддзяў, калі ён переживав пераследы, гвалт і нават мучаніцтва у часы Османской імперії. Значна горшая за сьогоднішнюю ситуацію.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Цікаво, що ще повинна прийти у голову айчинним івент-менеджерам, ка білоруси вже перестали здивлятися. Техновечерину для зубров планували провести. Тепер фаер-шоу для медведів, волков і капуцинов. Напевно, наступним етапом стане фестиваль піротехніки у ботанічному саді або хеві-метал-концерт у оранжереї.

0: Раней уже отменили солнцестояние у Пружанах, городский фестиваль «Фестивал», фестиваль «Востров у Нясвіже». Спіс робиться все довжейшим. И выглядит так, быцем улады поставили перед собой задачу, каб у белорусов не засталося места, где можно просто радоваться життю без идеологичного супроводжения. Бо свободный человек на фестивале истота небеспечная. Свободные люди слухают музыку, знакомятся, смеются, обмярковывают нечто не поводле сценароў, а раптом что здарыцца. Таму замест живой культуры нам усё часцей прапаноўваюць яе муляж, стерильны, узгоднены и бяспечны, каб без нечаканасцяў, без няправільных музыкаў, без не тых людзей, без атмасферы, у якой чалавек можа адчуць сябе проста чалавекам, а не ўдзельнікам дзяржаўнага мерапрыемства.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: Чаму беларусы за полгода набывают квитки на поп-спевака из Российской Федерации Димы Билана? Як ставиться до нашествия гостей из усходу? И чаму на Газманове у Менску подпевали тысячи людей? Про гэта и іншая журналистка Милана Харитонова у размове с Миколом Бянько.
2: Многие беларусы у эмиграции отсушивают ажиотаж с пункту лежания набытия квитков на того же Диму Билана. И в целом беларусы набывают билеты, полностью скупают за полгода на российских выканаўцаў. То есть, як до гэтага ставіцца нам усім?
3: Ну, забаранить мы им не можем.
2: Не можем. А пойти мы пошли бы на Билана?
3: Ну, я бы не пошла, например. Вось. Ну, я ведаю, у меня там есть у Инстаграме знакомые, но они ходят там на нечто, на монеточку, там, на Нойса, но не на Билана.
2: Ну, бо это залежит... больше-меньше нормальные выканаўцы, какие выехали.
3: Умовные так, такие на умовных хороших русских, у яких такая выразная антивоенная позиция, на ту, как бы, люди ходят, я их так не осуждаю, все, как бы, нормально, я их разумею. Вось. Хотя, ну, я бы сама наврать, типа, шла. Вось. А такие штуки, як там Билана, не ведаю. Мені просто сярод моїх кола моих знакомых. Таких людей в вогуле нема. Тому для меня это некая незразумелая заява. Мне тяжко выявить, что в голове этих людей. Вось. Ну, я кажу, что один, ну, им же не заборонишь.
2: Ну, а те можем мы осуджать? Так, с уликом того, что, по сутности, альтернативы никакой это нема.
3: Где? Тут? У эмиграции?
2: У эмиграции есть, а у Беларуси?
3: У Беларуси нема. У Беларуси нема.
2: Еще так само вельми хорошо обмерковалося видео, якое выкладалось в социальных сетках, относно Газманова и ягонага концерта у Менску, так, якое собрало так само достаточно шмат людей. На толпы спевали песню разом с выканаўцем про офицера у россиянов. Так? Так, это что за з'ява? То есть, кто гэтыя люди? Это беларусы, ці, может быть, туристы?
3: Ну, гэта і той, той, может быть. Ну, ось раней же так само приезжал, например, Калина и собирал некий там ДК. Единое, что я памятаю, мы так у Берасці этому супрацьстояли, что он нават приезжал и замовлял АМАП, каб его оховывали от змагароў. Так его запугали. Ну, як мы его пугали? Мы ничего ему не робили, мы писали про там угарвыканкам, каб адменить просто его концерты. Вось, за позицию ягоную по Крыме там, и так далее. Ну, гэта еще такие были вегетарианские часы, скажем так. Ось, и так само ж нехто приходит на гэтые концерты. Это могут быть российцы, которые живут в Беларуси. Беларусы, которые не идентифицируют себя как беларусы. Ну, так скажем так, это такие российцы с белорусскими пашпартами. Вот, их же ранее, ну, шмат таких было, войсковцев и так далее. И вот они во взросле уже, чем им заняться. И тут нечто такого для их зрозумелое Газману, а больше сходить нема куды. Пригадаем, кольки было людей на концертах, коли тоже был дозволенный, например, концерт на угодке на День воли, так? Кольки там было людей. Так само были великие натолпы. И коли были концерты, коли был в Беларуси там Нави Бэнд, я не ведаю, но нормальные были гурты здорового человека. Так, на их так само были натолпы людей. Не все эти люди были там глубоко заангажованы у некую там политичную боротьбу такими, как скажем, бачабэшниками до мозга костей. Так, не, ну, звичайно, как бы люди. И они так само ухваляли эту творчество и ходили, все, потому что был такий выбор. А теперь нема. Ну, вот так. Сумно, конечно. Хтось не пойдет, у кого-то это принциповая позиция. Вось, але, ну, есть кто ходит. Например, я еще недавно бачила видео, где, боже, нечто такое отстойное, люди спевали у Берасці на Советской, там шмат было молодых девчат, но это не то, что Газманов, некий, может, ласковый май, ну, нечто такое в уголе, что в моей голове не связывается с этим поколением, так что, ну, это неяк дивно для меня выглядало. А что, и, значит, одразу пропаганда почала это распаусюживать, что вот, поглядите, классно у нас люди веселятся, бавят час без вот змагаров, значит, как стало хорошо. Вось, ну, я так само думаю, что это просто такие вечером люди тусуются, хтось нешта грає музыка, і люди долучаються просто несвідомо до гэтага варушняка. Наприклад, такі ж самі були люди, коли у Берсті був слинний карагод, за які потім закривали пачками людей по карагодной справі. Там так само були усе не, ну не усе, а некоторые були люди, які не удзельнічалі у протестах, а йшли по своїх справах і ввогулі не розуміли, що відбувається. Вони почули музику, побачили веселі танці і долучилися. Це було, ну, і смішно з одного боку, і сумно, що вони отримали потім терміни за просто ось долучилися до ворушняка нікого. Так і тут люди йшли вечором десь після учоби, після там ніякої праці, і тут хоба, нечто веселе, і без ніякої такої думки вони просто включаються у гэта.
2: Ну, і так само близька тема до того, що ми обмірковували вишей, бульба-срачі або священні війни у інтернеті, у соціальних сітках, так уже мало живих, насамреч, місця, у просторах, де люди можуть виказатися, але все ж таки є теми, які не покидають абиякові білорусів, і в основному це дотичить якраз таки русських дорогих туристів. Так, от вони часто приїжджають в наші городи і починають ніякі оцінки давати, там, білоруської кухні, мові, і знаходять ніякі смішні слова, так, коли бачиш там шильди.
3: А я бачила наоборот недавно пост, так. Хтось із білорусів написав, які смішні російської мові слова.
2: Ну,
3: це хоча вже просто адлюстрування таке, звісно, з цього виникає, але це було, ну, забавно.
2: Забавно, так. Ну, от наскільки востра проблема сапраўды, тому що складається ураження часом, що гостей настільки шмат наїхало, так, ось, за місяць-два апошні, ось, гэта, і що нам, якби, і місця білорусам хутка не буде, там от таке відчування в просторі гэта, і віртуальне. Як ви думаєте, ці доб'ється ось ніким чином на ситуацію в Білорусі, на шесті, ось, гэта, російців, наскільки це серйозна проблема, і які наступства будуть, і ці будуть вони ввогулі, ці люди просто побудуть і з'їдуть, розумівши, що насамперед реальність не сильно відрознюється від путінської.
3: Ось я схиляюся до гэтай думки, що це хоча й такі короткотермінова така з'ява, що це не те, що люди застануться прямо ось в Білорусі, окупують Білорусь, потім якби туди будуть притягувати Росію і так далі. Що це їх така перша ейфорія про те, що можна без VPN і ходити у зару.
2: Ютубчик поглядеть.
3: Так, і поглядеть ютубчик, я нас часом міне, ну, бо не мог чим мені зауважати, що відбувається той узровень, а якби репресій, той узровень, ну, який існує там свободи слова, так що ніхто запіше нешто у тік-току скаже, а потім записує вибачення за гэта, да? Ну, тобок, так чи інакше, гэта з часом буде зауважено людьми, ось, я думаю, що вони зрозуміють, що, ну, це не та райська виспа, на яку вони хотіли їхати жити. Ось, але, ну, агулом, той боль коментатору в інтернеті я розумію, бо я ж сама з Берсті, у нас гэта було і раніше, до подій у всіх, до війни.
2: Ну, конечно, Брестская крепость.
3: Это Брестская крепость.
2: Притягує, так, тисячі.
3: І майські даты, святы, да. Брестская крепость, і ще другое, вони ж ще раней більш їздили у Європу. Ну, і так само, якби, заодно прозбіраться і туди, і обратно. І ось гэты, так, майські святы, это кожний год, это было страшное нашествие. Кожний год, это задовго до того, як стало мейнстримом, ми гэта ще почули, як вони там обиралися, що нельга заплатить російськими рублями. Ну, і ось гэты усе історії, які тепер коментують активно. Ось, тому тут я вельми разумею, але мне кожен раз вельми подобается, яким на гэтыя коментарі беларусы так адказваюць.
2: Ну так, можна чытаць без конца.
3: Так. Ось, гэта міла і забавна, і такая ў гэтым праявляецца таксама наша салідарнасць. Мне падабаецца гэта як праяв салідарнасці.
0: Журналістка Мілана Харытонова паразважала наконт некаторых абсурдных навін у Беларусі і свеце.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Міністр інфармацыі Беларусі Дмітрый Жук падчас сустрэчы са студэнтамі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы выдаў сапраўды гістарычную фразу. Галоўнае для журналіста быць сумленным. Просто залатыя словы. Ён бы гэта сказаў беларускім прапагандыстам, якіх з кожным годам у сучаснай таталітарнай Беларусі становіцца ўсё болей і болей. А яшчэ лепей было б, каб сам міністр інфармацыі часцей глядзеўся ў люстэрка, бо Дмітрый Жук адзін з галоўных сімвалаў беларускай прапаганды апошніх гадоў. Спачатку працы на Белта з 2003 па 2018 год, пасля кіраўніцтва СБ «Беларусь сегодня», якая пры ім яшчэ болей пераўтварылася ў фабрыку

Це екстремістськими, а многі журналісти і далі знаходяться за кратами. Нездарма новий міністр інформації разом з іншими пропагандистами і силовиками трапив під санкції Євросоюзу за свою діяльність. І ось тепер цей чоловік розповідає студентам про професійну етику і сумлінність. Більш за те, закликає молодь переймати досвід старшого покоління. А ось цього робити не треба. Бо коли вже з кого й не варто брати приклад, дик гэта з керівників білоруської державної пропаганди. Людей, які шмат годов допомагали будувати Україні інформаційну систему, де правда давно стала небезпечною, а журналістика додатком до ідеологічної вертикалі.

0: Астрид Лингрен. Лота. Частка десятая. Лота покидає дом. Лота і місіс Берг піднялися на дах разом. Жанчина навіть перекривилася, коли гляділа покойчик. «О, ти не здолієш жити тут, Лота».
1: «Я здолію», – отказала Лота. «Гэта ж чудовно, тут так хороша і тепла».
0: «О, навіть занадто хороша і тепла», – сказала місіс Берг і відчинила маленьке окенце, каб проветрить покой. Лота підбігла до окна і радісно крикнула.
1: «Поглядите, я могу отсюль бачить дом Мортенсенау!»
0: «Ну так, и их пригожий дом, и сад», — сказала миссис Берг. Лота показала язык дому Мортенсенау и рассмеялась радостно, кранаючи веранки у белую и червоную клетку.
1: «Я николи не буду там жить. Я собираюсь жить все свое житье тут, и у меня не уже есть веранки. А зараз мне потребна мебля».
0: «Ти зробиш усе сама, чи тобі допомогти?» – спитала місіс Берг.
1: «Ви можете мені допомогти, але вирішати усе буду я сама».
0: «Ну, вирішай тоді, яку меблю ти хочеш?»
2: Лота усміхнулася. Усе складувалося навіть більш цікаво, чим вона уявляла собі. Їй треба було пойти з хати ще раніше.
1: «Мені хотілося б ось гета», – сказала Лота, показуючи на маленьку комоду.
0: «Калі ласка», – отказала місіс Берг.
1: «Мені спотребляться кресли. У вас є які-небудь кресли?»
0: «Єсть, але ж я не зламаная», – отказала місіс Берг.
1: «Гета не моє значення». «Що ж ще? А як на конт ложка? Тут єсть ложак?»
0: «Так, тут есть маленький ложак и навод ложак для ляльки. Моя дочка спала у инка, ли была маленькая».
1: «У лялечным ложку?»
0: – сдивилась Лота.
1: «Ну, ведомо ж, у дитячим ложку», – отказала миссис Берг. «Тады зараз там буду спать я. А Бемси сможет спать у лялечным ложку. Ему там не будет тесно. А ти есть какая-нибудь белизна?»
0: «Есть матарац, несколько подушек и, может, навод коудра.
1: А лишь нема простин»,
0: — сказала миссис Берг.
1: «Я обойдусь без простин», — сказала Лота. «Дык вы допоможете мне с меблей, миссис Берг?»
2: Миссис Берг допомагала Лоте расставить меблю у покойчику. Яны поставили стол и кресло побач за окном. Буфет стал каля одной стены, а ложак каля другой. Ложак ляльки добра глядзеўся побач с великим ложком, и Лота поклала Бемси на маленькую подушку.
1: «Усё як у сапраўдным покоі!» – ускликнула Лота.
2: Миссис Берг знайшла старый диванок и поклала его на подлогу. З диванком покой ще більш став подобний на саправдне. Потім місіс Берг поставила на комоду круглої, запецканої мухами люстерка. Над ложком Лоти вона повісила картину з червоною шапочкою і вовком. Лоті гета сподобалася.
1: «О, гета добра, я повинна мати картину, інакше гета не саправдна я гата. А гета картина пригожа я, місіс Берг».
0: «Звичайна». Лота говорила, что, коли она станет дорослой, у яе будут мозоли на ногах, як у миссис Берг, и господарка, як у мамы.
2: Зараз она огляделась у своим маленьким покойчику и засталася вельми задоволенной.
1: «А, у меня не уже есть своя господарка»,
0: — уздыхнула Лота.
2: «Але ж ты не вельми спешайся на терти мозоли», — усмехнулася миссис Берг.
1: «Добро. Им придется трохи почакать», – сходилася Лота и чхнула три раза.
0: «А тут много пылу, тому ты чхаешь», – сказала миссис Берг.
1: «А, я вытру пыл. Тут есть ануча?» – спитала Лота.
0: «Зазерни у комоду», – подказала миссис Берг. Лота высунула верхнюю шуфляду.
1: «Ой, так это ж саправдный лялечный посуд!»
2: Місіс Берг так само зазірнула у шуфляду. «О, я зовсім забилася про лялечний посуд».
1: «Мені пошанцевало, що я знайшла його», – сказала Лота і почала розставляти усе на столі. Кубочки, сподочки, поднос, кафійник, цукерницю, збаночок для вершков.
2: Посуд був білий з маленькими блакитними квіточками. Лота аж подскоквала від радості.
1: «Каліб Марія побачила усе гэта!»
2: – сміялася Лота.
1: «Я сумняваюся», – сказала місіс Берг.
2: У яї в очах святіліся хитрики.
1: «Поглядзі, Лота, може у другой шуфляді ёсць ануча?»
2: Лота витягнула другую шуфляду і знайшла вялікую ляльку з блакитними вачами і чорними валасами.
1: «Ой!» – ускрыквала Лота. «Ой!»
2: «Ну добра, добра, гэта Віола Лу», – сказала місіс Берг.
1: «Гэта яе ім'я?» – спитала Лота. «Якая прыгожая яна! Зараз Бэмсі не можа легчы на лялечны ложак, таму што там збіраецца спаць Віола Лу. Можна мне ўзяць яе, місіс Берг?»
2: «Так, калі ты будзеш даглядаць за ёй», – адказала місіс Берг. «Вядома, яна будзе спаць у сваім ложку, а Бэмсі прыйдзецца пакінуць яго». Лота кіўнула.
1: «Так, акрамя таго, мне здаецца, яму больш спадабаецца спаць са мной».
2: «А зараз высунь апошнюю шуфляду», – сказала місіс Берг. «Може, там ти знойдзеш якую-небудзь вопратку для лялькі. Я пам'ятаю, што калісьці шмат шыла для яе».
1: Калі Лота высунула апошнюю шуфляду, яна ўбачыла мноства світераў, сукенак, паліто, шапачак, бялізны і начных сарочак. І ўсё гэта было для лялькі. «Ой, калі б Марыя ўбачыла ўсё гэта!» – сказала зноў Лота.
2: Яна павыцягвала ўсю вопратку з шуфлядкі, а потым села на падлогу і пачала прыміраць усё на Віолу Лу.
1: Місіс Берг знайшла стары ручнік і дала яго Лоті, каб вытерла пыл. Але Лота адмоўна пакруціла галавой. «Я магу выцерці пыл пазней, місіс Берг. Зараз я павінна вырашаць, якая сукенка будзе лепшай для недзелі».
2: Як цяжка было выбраць такую сукенку. Іх было так шмат. Былі чырвоныя, жоўтыя, блакітныя, белыя, ў клетку, ў кропкі, нават з кветачкамі.
1: «Белая сукенка з вышыўкай будзе найлепшая», – вырашыла нарэшце Лота. «Яе можна будзе апрануць толькі ў нядзелю».
2: «Ты маеш рацію», – сказала місіс Берг.
1: «Яе не трэба апранаць кожны дзень».
2: Калі ўсё было даведзена да ладу, місіс Берг сказала:
1: «Тут мы ўжо ўсё скончылі, і я лепш пайду дадому».
2: Лота кіўнула.
1: «Добра, але ж вы павінны наведаць мяне. Калі вы ўбачыце Мартэнсанаў, скажыце ім, што я жыву ў сваім уласным доме і ніколі не вернуся да іх».
2: «Добра, я так і скажу», – адказала місіс Берг. Калі жанчына была ўжо на сярэдзіне лесвіцы, Лота закрычала:
1: «Місіс Берг, а як наконт ежы? Вы дасце мне што-небудзь?»
2: «Так, але ж табе прыйдзецца прыходзіць самой», – сказала місіс Берг.
1: «Мне ніяк не вельмі хочацца бегаць уніз і ўверх па лесвіцы».
2: Якраз у гэты момант Лота паглядзела ўверх і ўбачыла кошык, які звісаў з крука на столі.
1: «Місіс Берг, у мяне цудоўная ідэя!»
2: Ідэя Лоты была прывязаць доўгую вяроўку да кошыка і апускаць яго з акна так, каб місіс Берг магла пакласці туды ежу.
1: «Потым я падніму яго, яп! Вось ежа!» – сказала Лота.
2: «Ты разумная!» – сказала місіс Берг. Яна рассмеялася і пайшла за ежай для Лоты. Калі яна вернулася, Лота ўжо апусціла кошык.
1: «Хоп! Вось і ежа!» – закричала місіс Берг. «Вы не расказвайце, што ў кошыку!» – сказала Лота. «Я хачу здзівіцца!»
2: Яна падняла кошык у пакой. У ім былі аранжат, дзве саломінкі, халодны памідорны блін, загорнуты ў кавалачак паперы і невялічкі збанок з джэмам.
1: «Лепш, чым у Мартэнсанаў!» – сказала Лота.
2: До побачення, місіс Берг, і велике вам дякуй.
1: Місіс Берг пішла, а Лота поклала оладку на стол і помазала її джемом.
2: Потім вона скрутила її, узяла обидвома руками і почала откусувати від її, запиваючи оранжадом праз соломинку.
1: «Не може бути лепій», – сказала Лота. «І ніяких талерок. І на огу мене здивляє, чому люди говорять, що вельми тяжко вести господарку».
2: Коли вона скончила їсти, вона витерла пальці об ануч. Потім почала витирати пил з меблі, витерла стол, комоду, кресло, ложок, лялічні ложок, люстерка, а так само картину з червоною шапочкою і вовком. І вона приготувала ложок для Віолі Лу і для себе з Бемсі.
1: Лота була так задоволена своєю господаркою, що вона заспівала пісню, яку недавно вивучила.
2: «Я прихожу у свій маленький домок, ноч мовчить і вельми-вельми темна. Запалю огінчик жовтий мой, завуркоче кот. Заходь додому».
1: «Але ж у мене нема котика», – сказала Лота задумливо.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Украина-российская война. Броди знову звернулся до Лукашенки. Почобут рассказал, коли вернется в Беларусь. У Беларуси прогнозуется навальница. З навінамі Стась Дедерка. 1544 день войны. По выніках ночной атаки дронов на объекты у Москвы и Московской области, командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди с позовным «Мадяр» звернулся до Лукашенки. Цитата. «Юстас Алексу Ригоровичу. Важно, як увайсти у потребную размову, але еще важнее мастацтва выходу з яе. Лукашенко, приглядайся до перспектив». Конец статы, заявил командующий. Ранее Броуди пригрозил Лукашенко отплатой за пропуск российских ударных дронов праз Беларусь. Як поведомлялось, объекты у Москвы и Московской области подверглись нападу украинских дронов ночь на 17 травня. Российские улады заявили об сбитии больше, чем 100 беспилотников, гибели трех человек и больше за 10 пораненных. Серед иншага обломки дрона упали на территории аэропорта Шараметьево. Праз гэта отменяются рейсы помеж Москвой и Минском. Справа Пачобута. Недавно вызволенный из турмы у Беларуси журналист Анджей Пачобут собирается вернуться у Гару дню до осени. Про это он расповел в эфире программы «Тройка» Польского радио, пишет «Реформ Ньюс». Вядовца спыталась у Пачобута, ти вызначился он с датой вертания в Беларусь, на что той отказал, что вернется до съезду Союза поляков на Беларуси. Цитата. «Есть еще несколько пытаний, которые покуль не урегулированы, только после их вырешения я смогу поехать. У меня есть певные обязательства, потому что для моего вызволения были прикладены великие намагания, тому, коли треба наведать Брюссель, тенейка инши месяца я дома готовы поехать туда и расповести про ситуацию, в якой знаходился и так далее. Але безумовно я хотел бы, каб гэта отбылося як мага хутчэй, вырашыць усе гэтыя пытанні и поехать у Гародню. Без сумневу я вернулся у Гародню до з'езду Союза Полякаў, які павінен адбыцца ў бліжэйшы час, хутчэй за ўсё ў восень. И до гэтага з'езду я уже павінен быць у Беларусі. Гэта такі дедлайн. Журналістка удакладніла ў яго, як той ставіцца да папрокаў за яго жаданне вернуцца ў Беларусь. Пачобут адказаў, што ў мовы его выезду была махчимость вертания в Беларусь. Коли б такой махчимости не было, он бы не принял такую пропанову. Для детей политвязняв собрана тротина заявленной суммы, амаль 3300 евро. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности Байсол. Сбор был обвешан 5 травня, промеркованный до Дня обороны детей и початку летних каникул. Плянуется, как помер допомоги на кожного дитяти склал 100 евро. Заявленная сумма сбору 10 тысяч евро. Заявки на отримание допомоги примаются до 31 травня уключно. Байсол штогод объявляя сборы для детей политвязняв перед летними каникулами, початком навучального года и напередодні калядных святов. Попереджение дратавальников. На 18 травня у Менской, Городенской и Витебской областях обвешчены оранжевый уровень небезпеки. Про это поведомляет Министерство по надзвичайных ситуациях. У многих районах чекаются навальницы, шквалистые узмацнение ветру порывами 15-20 метров за секунду. Ведомство попереджує об вероятности пошкодження, обрыву линии у сувязи электропередач, порушение электрозабеспечения, пошкодження, обваливания слабо умацеванных конструкций, удахов будинков, падение древа и об іншем. Ратавальники рекомендуют организациям и громадянам принять необходимые меры застяроги. Прогноз по белорусско-польским помежжи не у забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 16-18 тепла.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
3: І прыйшлі акурат так, уже вечор був, пам'ятаю, з 10 на 11 мая. Polskie wojsko. Krzyknął palić to wszystko. W pięciu minutach cała wieś się pali.
4: Chodził w dom gazety. не хотіли забити, але якось я відскочив і втюк, не маєш права газети, і все, хай горить. Так, така якось, хай горить, рятували. Дуже, дуже так повтикали. О, ну бо що?
5: Що побрали, по, що їм треба було, питає, що з людьми робить, чи бить, чи пущать. То люди небо чуло, як заверіщали.
6: Люди, події, місце. Родом з Подляшша. Для мікрофону Валя Лаєвська. Сьогодні припинимося у вёсцы Вілюкі, якая гарэла ў ноч з 10 на 11 траўня 1945 году. За рапартаў камандзіра 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, тады маёра Зыгмунта Шындзеляжа Лупашкі, чытаем. Першы швадрон спаліў вёску Вілюкі ў адказ на абстрэл 22 красавіка майго патролю. Был расстраляны член ППР Базили Германюк. Столькі пра трагедію вёскі ў рапарте камандзіра, які даў загад паліць Вілюкі. Вядома, што камандзірам першага швадрону быў Зыгмунт Блажаевіч, псеўданім Зыгмунт. А як гэты дзень захаваўся ў памяці жыхароў Вілюкоў? Праўда, сведкаў тых падзеяў ужо амаль няма ў жывых. Пра Вілюкі нагадала мне жыхарка вёскі Лозіцы, ураджанка Вілюкоў. Тады ў траўні 1945 году ёй было 10 гадоў.
5: Рочнік 1935-й. А називаєш Кендис Лариса з дому Саєвіч, з Вилюку, 35-го року. Як Вилюки палили, то у 45-му ж палили, то 10 літ мала. То всюдко пам'ятаю, як нас вигнали, гулочка така, прийшов до нас дуже такий добрий, що казав, убирайтесь, це найлепше. Як вже сказав, убиратись, то моя ще сестра, моя старша, як діти, то давай же ж плакати, куди ж убиратися на смерть, а то змеркало якраз, картошку садили. Ну і ми поубиралися, а була бабця у мене і дядек, і ще прадядек, а прадядек уже пішов до клуні спати. А бабця каже, що у мене тут є свікор, то йдемо заберемо його. І пішли, то ще він так пхнув той одягнали, той прадя. І всіх нас догнали там така на руках, як були гулочка. О, то на цю сторону стояли город, а на тую хати. І всі нас туди догнали. Всюдки і туди стали що шукати. Позабирали кони деліпше, що їм треба було, все забрало. Ходили там, все. І туди що, вже на конець, як все побрали, що їм треба було, питає, що з людьми робить, чи біть, чи пущать. То люди в небо чуло, як заверіщали. А тому старшому, там гулочка така, а направо такий садок великий. То йому зробили якесь підвищення, і він там сидів. І він там сидів, і він що, до його коні приводили, чи то добрий коні білий, то погнали його, бо видно далеко. О, і він сказав пущать. То вже було якраз перед днем. О, то і того. То як сказали пущать, то хто куди біг? Хто в корчі, хто куди, хто в багно, а наша хата крайня, і ми прибігли такий випуст, там лунка така, то вже наша хата опадала. І загорілись хати, клуні, все в один раз тільки їх було. Все. О. У нас 4 корови згоріли, як гори лежали, бо хлів був перетятий, так що не міли де. Ну, був такий, що не випустив, бо некоторі в селі поставалися, то помусили випустити їх, як же вони саме ж не осталися. І того Ваську з Москівчу замість Германіку Володя, то привели молодого хлопця Ваську і положили перед нами, що на гавиці сунули йому такого. І він цілий час лежав. Цілий час лежав, і вже, як то я сказали, чи що з людьми робить, чи біть, чи пушать. І вже його так перестрочили і так забили. О. То він ще там як, горіли, і плоти, і все, то ще вже було день видно, то ще він горів, то там одна така, вже вона не живе, то ще гасила його, коли не згорів. О.
7: Твой другий Гарменюк, то где он был тогда?
5: Втек через окно, как они зашли.
7: А чому вони прийшли до Вілюкова, знаєте?
5: Чого вони прийшли? Бо перед тим днем хтось стріляв, а вони йшли вже туди на Вілюки. І вже вони думали, що то до їх, а то мусить пацани якісь там із чогось. І вже вони на другий день прийшли, воно ще тільки нашаріло. Вже вони обійшли Вілюки, зайшли до Верстоку, там перестояли, і вже на другий день нас мама положила спати, бо то ж ми вже малі, то наклала під нас то пальто, то є, того. Ми вже лежимо, а чуємо суїсь, бо наша хата крайня від ліса. І вже засвистав, що нема нікого, розвідка перейшла. Ну і туди стали виганяти всіх.
7: А раніше приходили до Вілюкова?
5: Ой, чому ж ні. То ж ми коло самого ліса, то ж то коло пущі, чому не приходили? Приходили такі, може, з Гайнуки, може, з Кулі. Партизани то були такі, що вже...
8: То не мішає русські з Польщі. Ну, то русські ходили за німця, а то за Польщі ходить.
5: А вже тоді, як перед тим, як вони Вілюки спалили, то вже ніхто там не приходив. Ну, вони так чапкували того Гарманюка. А той Гарманюк приходив на Вілюки, бо там був такий його колега, старий кавалер, як і він. Вони там пили все, і вони знали, де він знаходиться.
7: Ким був цей Гарманюк?
5: А просто простим господаром. Того, що шукали, і того, що забили, то такі й самі були. Просто люди, в одної хати.
8: Ми, що забили, то ми в 19 років.
5: Ну.
8: Його
5: чуєте?
8: Забили за назвисько того.
5: Ну, бо той не втикав, той вечерав. А той, як вже знав, що ходить, так, ну, вони появилися, він лопанув, а вони на москівчах такого, вони і зараз ліс. І він побіг у ліс.
7: А казали, що той Гарманюк, якого шукали, то вони партійні були?
5: Тому це був, коли його заставили, не вивезли, бо всі москівчі не вивезли на Вілюки, а він застався, тому це то був. Вже як чутко спалили все, одна хата там коло нас не згоріла, то прийшов і так сказав, ідьте гасьте, то ми діти хоч єдно міли, а та хата у шаків всього повипалялося. Ну і то, вже було видно, ми гойця забрали за приводника. Зайшли на забагоння, полягали спати, і ой, то положили з краю. І так сказали, як буде шал, як буде до їх хтось, бо то вже хтось замельдує, то перший ти згинеш, а то де ми. А матка чекала, до полудня немає, давай йти шукати. І зайшла на москівчі, а там на забагоння недалеко, полем розплугою зайшла на Забагонщину до першої хати.
8: Вони не забачили.
5: Варта стояла коло ліса на дорозі. І зайшла мама і тако каже, а бандити у вас на ціле горло. А тато каже, я вже з себе вийшов. Та я, баба каже, у нас. І забралась мама, пішла і вернулася аж на москівчі. І тоді та варта під лісом побачила, що то приходив хтось. І прийшли до тата і кажуть так, єжелі буде шал, то перший ти згинеш, а послі ми. А мама ж не таїлася, вона ж не знала. Йде до Вілюку, вже з москвичу, там півтора кілометра. Де? На Забагонщини сп'ять. На Забагонщини. То добре, що на такого чоловіка не попало, що які-небудь тоді ж були там якісь із москвичів і убовці, і ще якісь, що ніхто не нарвався, бо були б, якби хто стрілив, були б тата забили, б і потримали до трьох часів і тако сказали. Ну, то вже од'їжджають, вбиралися, кажуть, то ідь додому, то може ще це загродиш, може ще це зостало. І вони забралися, поїхали, а тато прийшли додому. От.
6: Вёска Вілюки пригожа розположена посеред Беловежской пущі. Ніяк оцеліла у час Другої сусвітньої війни, хоча і тоді легко не було, бо обрача німців приходили партизани, і кожного треба було накормити під погрозою життя. Розне бувало. Про це розказували жихари Вілюков, яких я мала нагоду записати ще у приканці 90-х годів. Миколай Вілюк і Григор Кударський.
3: О, це тут було трагедія. Партизани приходять, русські з пущі. І приходять, говорять, що хазяйка відтворює вночі. І мусить матка відчиняти. Відчиняє, беруть, там шукають. Всевозможные слонины, хлеба, то и заднее что-то. Приходили на весь отец, говорил, уже 40 человек раз пришло. И его заатаковали, отца, что ты нас пильнуешь, чтобы мы куска хлеба не взяли. А другий дядько мой сховався, батьку брат, не зауважили. И один стоял под броню, взяв отца, а ты все по селі розсипались. То мне рассказывал отца своя, ще бувше, ще менший тоді. И набрали, що треба. И пошли. То были русские за немца в часе оккупации. За селом на посвистку двох забили, немцев военных. И немцы приехали. Але их на тим, на Лугим Роде забрали, пригнали сюда, за Вилюки. То я себе пам'ятаю. Бо ми ще такі пацани, то бігали дивитись, скуль вони стріляли, то ті русські лежали, гільзи. Я то так один до гори лежав, а другий нечма. І одного забили там, теж за нашим посвістком. Десь двох здалося, казали, а двох утекло, а один отстрілювався. То забили партизанів.

0: навіть от артизана, слапа ліп і німці везли на старину, стояли там німці. О, взагалі його не довезли, того партизана забили і викинули в руку, сказали, що утікав, то ще той старший давав їм мощні кари, може треба було живцем привезти, а вони тлумачили, що він утікав, вони були п'яні, ті німчури. О, взяли, забили, викинули, все. А так би, може, він би ще виказав, що о, дещо є. Ну, тут, тут ж забили о, бабу, ото похована лежить, та могилка. Німці, за що? Вона була у свиню, вона сама родом із Вілюку. О, вона вийшла туди замуж. Уперше десь там чоловіка забили. Ну, як люди наплескали там, де вони жили. О, злої одне на других були. Значить, вона партизаном. Вони кормлять і ну, додають що. Ну, то чоловіка там, а вона вже тут батько приїхала до батька з дітьми. Ну, і прийшли перед вечором, вигнали з хати, мала маленьке дитя на руках, тоє дитя одобрали, одії положили, її розстріляли і сказали викопати ямку і закопати тут. Ото є закопана. А значить, бо тут вже криш діти вставили, то таблиця то по батькові, по матері разом, хоч батька тут і нема, то тут поставили разом. Той криш одіон. Ну.
1: Умови життя під німецькою окупацією були складаними, але зараз, після війни, польські солдати нас спалили, розказують жихари Вілюков.
2: А вже після війни, в 45-му році, то приходили солдати по-польськи, говорили. Твоє військо, то як я з дядьком пас, коровичі, то там у лісі, як може, оцюль, до 400 метрів. Вийшло військо, по-польську розмовляли, а зі мною не розмовляли, бо я малий, з дядьком. От, і питали, де... Іле кілометрів до границі, іле до Хайнуки. Всього розпитали мого вуйка. О, а я так збоку став і слухав. І пішли. А ми пасли крови, бо ж весну не було чого давати. То ми свої крови так вигнали, щоб попасть. О, я малий, а вуйк то ж. Я втеді, я вім, з 50 лет. А пузні, десь з Версоку вони прийшли, Версоку били. З 10-го на 11-го спалили тут. Цяла весь. І прийшли акурат так, уже вечір був, пам'ятаю, з 10-го на 11-го мая. І мовить один жовдіж, старий, забирайся на збірки. О, полічив іле осуб і на збірки, на вулиці цю. Але один жовніж мовив, що пензе старий з вами зле. І нас всіх спензили там. Тут вони далеко мого мішкання. І окружили польське військо. По-польську розмовляли. Польські мундури такі, якби зараз, ну може трохи інне. Чапки інне були. І округле на те інне рогатувки. Це була якась, я вім, армія краєва чи як. Ну, мовили пізні, що то банда, вони хотіли інної Польщі. Така, як кедись була. Ну, і мовця, доводця, до людей, хто шеля, до наших жолнєж. А вони десь там через лес приходили, ten лес я ще був молодий тут. А таке о подростки, так мовили вже пізні. По чапі отаке щось, і до целю, хто вибіє тарче, іле попадне рази. А вони там приходили, нашого мові жолнєжа в ранки рані. І набрали, коні позабирали в некоторих, все лепше было, там, может, злота шукали. Ой, поздний доводца там, цього войска дав розказ палець. Як шикнув палець,

0: Kus зараз за шале бронь накіровав, то я пам'ятаю те справи. Матка з поворотом до тієї збірки. О, як почалося палити, то пустили, то люди вже утікали, хто де мог, по кшаках. О, тільки 3 мешкання зостало, згасили. No to wszystko, krowy w ojca, świnie, krowy, koń młody, 3 lata. Jedna kura tylko no wyleciała. Kartofli spalili się, bo już byli w sadole, przyszykowane na sadynie. Ojciec znowu szykował. Zboże, wszystko. Podnano kury się wyleciały. A później gdzieś w puszczy tam bili się. Urząd bezpieczeństwa. Te same, co palili nas. A i tam ruskie byli, bo ruskie swoich dali już ochotnikom. Pomagali dla Urzędu Bezpieczeństwa. Tam 2 zabili tych żołnierzy polskich. A tam i leżą na trybie. O, taka tragedia, co ja. Co ja pamiętaję, bo mi 10 lat już akurat. Bo 35 rocznik.
1: Я тут родилася і тут вигодувала маткам. Пам'ятаю всютку, як там спалили, я прийшла в пані на подворку, то не знаю, де стояти. Мішкання згоріло, трава горить, всютку горить. А Боже, а ойчець мій ходить по подворку і плаче. Всютку згоріло, ну як жити, люди? Єсть нема чого. Так, дай Боже пожар, Господи. Він був ще малий. А я мала яких, може, 15 було, все пам'ятаю. Вони були в Верстокі, приїхали сюди, на вьоску, і каже, запаліть вьоску, каже, о, не дай Боже.
0: Але така справа, що зайшли 3 солдатів і Кударський разом. Кударського взяли, мусити ще когось. Кударський тому добре знає, бо вже Кударський думав, що його розстріляють. І той Германюк, що був у партії, я не знаю, чи він був, чи не старший гость, то втюк через окно вискочив. То взяли інших. В тим часі, як та збірка була, то не пам'ятаю, чи 3 чи 4 було зв'язаних лежали. То тим сказали встати, а одного застрелили. Германюк Базель з Лукиного Броду. Дlatego, що Германюк назвисько. А його вуєк, один хіба і другий, то були партійні. Партійних вбивали. А він не винен був. Молодий хлопак. Тільки ж таке саме мав назвисько. О. Ой, застрелили при очах, застрелили в єде. Для одного жолнежа мої щеле, а мої, що я не можу. Другий подешет. І застрелив цього хлопака. Скарпетки запалили, ще ли хтось там угасив. І спалив бись от цього от огня. Ото так було, тиле, що я пам'ятаю. No i tego Kuderskiego zabrali konia i tam jeszcze jednego zabrali Sajewicz, zdaje mi się nazwisko. A brat wyjechał do Rosji. To Kuderski swego konia odzyskał później. W Hajnówce poznał na rynku. Tak nie opowiada. I ten zakręci zakłonice, lejce. І так обила, скрінціла до нього на подвірку сама.
2: З таких часів 8 чи 9 вечором прийшли і цілу вьоску зогнали під плут. О, і тепер сказали так, молодим виступити. Хто молодий? Немає йде, тільки виступив. Ну так що, всі молоді думали, що будуть бити, а хорири знають, що вони вміли робити. Ну і я також стояв з краю, мене прикладом тупкнув.

Мої вам же виступить, пан Володий. Де я виступив? Пан Володийця. От, люди, я одійшов, такий кльон стояв, по той кльон, я думаю, то я розстрілював. О, і тепер маєш провадити на довгий бруд. О, як ще рушиш, де в ктуре строни, в чека, чи що, останній защільоний. Де ж я буду тікати, як один іде попереду, один ззаду, один з боку, з одного, другий з другого боку. Ну, я завів на той довгий бруд, і мене поставили під стінку, очима обернувся, а саме пішли, там одного, значить, хотіли злапати його. А значить, пертеньго. А він, значить, через окно, чук, пішов. О. А тепер там хлопці лежали, спали вже. Трох, бо той і старини один був, а два з москівчів, і разом спали. І їх побрали, пов'язали і пригнали на вілюки. Я вже ззаду йшов. Вілюк Миколай, Германюк Базиль, Мусі Миколай Клімюк і старине. О, і тепер, як пригнали сюди, їх всіх положили на дорозі. І тепер, значить, ах, мовив, ладно назвисько Германюк Базиль, ладно назвисько Германюк Базиль. Хто на охотника зашелить? Ніхто барто, а така маленька гнида поскочила, я бенді щелям. О, і з автомата почух по йому, що, вже вьоска горить, що в пломені, ще потримали трохи, о, і прошу рятувати. А де ти побудеш рятувати, вже все горить, вже ніде не подійдеш. То кажуть, ховався де, не згоріти самому. Ну і тоді, що позабирали, коні в ніхтурих, о, ну, зразу вони повитягали ліпше, значить, вбрання то, то коси, то що там побрали вони, бо на дві кури наладували. Так, вони все, вони з пожаром то зробили, а тоді спалили. Погоріли люди кони, корови, овечки, свини, ну, що хто було. У ніхтурих були ліпші хлопці, то випустили, а ніхтурих були хамувати, то не випустили, так усе кляпло. О. І тоді забралися, і вже стало розвідняти. Поїхали на Забагонщину, там отрималися, стояли до вечора. А вечором пішли в ліс, натопило. О, там. Ну і потім повідомили вже НКВДістів чи УБОВСів. Ну і приїхали там, їх розогнали, шаленіна була. Там двох стало забитих. Їх, тих банду. То була банда АК. Ну, чи Лопашка, чи Бурий. А саме то був добутся то із Топила. Рахмав такий тут жив. О, і він у той пацці був. Бо казав же, палив я вилюки.

0: Wszystko spalili, tylko jedno kamienie. Ja miałem, co ja wtedy, mały 10 lat. To mnie kuzyn zabrał. Zabrał. Ja tam całe lito jechał. Pomagał tam, to koni pas, to korowy. A ojciec tutaj w jamce siedział. Jamka była. A później jakieś kuzyny takie budki dali. Там з войнувки та кузини. Отаке життя було.
1: Що ми далі? Так сказав, що як і ніс далі. Я згорів, не винес, не взяв. І мені, і ми ще не знаю, чи якогось коса далі, чи не далі. По всім не далі, ні холери не давали. То ще мордували, гонили, не давали того ліса взяти, годуватися. Так. Гонили гайов, але вже ніхто не боявся, то тих гайов гонили. Як хоч жити, то не йде. Я згорів, то де я буду жив? О, у землю полізу жив сьомни. Брали, різали і так будувалися. О, а гользі, що погоріли, то старі люди випрощували і так. Били його, будеш два рази випрощувати. Ну за що? Як нема за що купити. О, все згоріло. Скуй почерпнеш. То що маю згоріли. О, так же, на зиму кожен мусив якусь збуду собі зробити. Ну, певно, як хто, розумієте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі, хто що мав, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паші не було, то якісь соломи, а завжди якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, а вже панство так і не давав.
2: Мусили щось таков, такий маленький, кузин дав таке маленьке мішканко в Єпані. І ми в тому мішканку вижили, з войнувки там йоска. А на цю хату різали, о, бачите. То брати, два брати, і батько ще жив наш. Різали на цю хату все. Кому я хату поставити, бо як жити? А їсти нема нич. От було життя. Я була в кузина там, матка жебрала. Поїхала, бо спалили манець. Так, дарили люди, бо бачили, що все згорило. І збожа не було, нець не було, гай. Не дай Боже, пані, таке переживання було, Господі. Загнали всіх на збірки. Ой, і тоді кубети, мужчини, всіх. Хто не був у мішканні, моє пані, то всіх згадали туди, отам, вона тим. На вулиці всі стояли, отак було. Ну, а вони вже прийшли там з верстоку і стали того. Давай, каже, запалим йоску. Ой, так одразу всіх запалили. Ой, люди так стояли, лікотали. О. Дай Боже.
0: О, ойцець наш не винуватий був, бо сину не було з фронту. Старий, а я малий. І ойцець найлепший зостав пошкодований. Бо в некоторых были добрые солдаты, те, что палили, то повыпускали короби. Иконы там взяли, десь, не помню, трое чи четверо коней то взяли. А бойца все спалили, еще в некоторых тоже. Оця хата зостала, сусідова. Десь повыгорала, была там подлога, ушаки троху, и десь угасив. А наша хата була слом'яний дах, згоріла і так вздовж стояла, не так як ця, ну, із півночі на полудні, щитом на полудні. От я пам'ятаю, довга така войкомора, велика сіна, ще колісня. А то вже брати, як прийшли з фронту, то давай ставиться, і он пас. Десь год чи два, той, що з фронту прийшов. А потім пішов до міліції. Десь один намовив, міліціянт його. І в міліції робив хіба 30 літ. І ранений з фронту, під Варшавою достав ранений. Але якось вилічили. Помучився, по людях пас, пастухом був. Коб хліба заробити. О, кузина одне літо був, а пусні по людях пас згоджений. Коб заробити хліба, картоплю. О. Найгірше для мене прийшлось малому. Не було коли потім вчитись. О, ну, але що зробиш?
1: Понимаете, после войны у некоторых хлопцы были же имели ты карабины, ну, похованы, ну, то на бой, ну, то стреляли по тих кунях. А то после войны накидали то всего барахла. Тогда санаторы руки спалили, же там, где, знаю, да то, сувалка же, сувалками, там, понимаете, в УБ служили хлопцы. Ну, и зрюку. І там вони стичку мили, стріляли одне в друге, і одного ранили в ногу, і прийшли до його, ну, та їв дух, он значить, і взяли його документи, і узнали, що з Вілюку. От, все. І на то пішли Вілюки, бо, значить, бубе служать. Тож то маю згоріли, о, так же. На цьому кожен мусив якусь збуду собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі. Хто що мов, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якісь соломи, а завше якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, о, прикрити. І так їздили, жебрали. А же панство так і не давав. Я знаю, коли пірмово домагалися, то може якось далі б трохи відшкодування. А ще того тобі дасть. Ніхто не дасть.

0: Некоторые жыхары Вілюкоў пасля пацыфікацыі выехалі ў Беларусь, але гэта не лічныя.
1: А хто поїде? Годзённо поїхав. Годзённо поїхав. Ну а хто ж мені там дав? На чого я ж поїду туди? У мене тут нема нець там не було. Я заїду мені на тут хату чи що? Хто ж тобі там побудував? Ну, а мой тесь на Сибірі, у Гайому, то вони вивезли його. Ну то він знає, як там було. О, каже, і не суй носа, і не їдь ніде, бо ніхто тобі не дав. Ти, що поїхали, повезли тебе своє добро. Ось вони бачите, як своє ухо. О, то завезуть, викинуть, і як хочеш, так собі там живи. Хто тобі що там дав? Ну ти що, більше не скажу ніць. А були польські, польські мундури. Були військові. Ніхтори цивільні, ніхтори мілі. Але були і військові, і цивільні. Бити не били. Як не хотів, то значить тукне. І все, а так бити не били. Но всіх під слід загнали, вставили. І однієї душі не покинули в хати. Ну всі. Ну то всі думали, що всі будуть розстріляні. Але наразі не розстріляли. Но спалили. Як їх можна було, чоловік до сотні, усі обійшли. О, і враз запалили. Той там запалив, той там запалив. Всі будинки зразу запалили, все враз горіло. О, вже на вулиці не можна було стояти, що вони тримали. Як вистало жечко, то туди розбігайся, рятуй. То побіжиш, ти сам порятуй. Як вже все валиться. Куди ти побіжиш? Вогонь? Добіг. Я ж думав, що ще хату врятую, бо значить, там ще вона не починала горіти. О, як прискочили. Лепі буду жити, немає забити. Що буде, то буде. А якось буду жив. Велике село. Ну, тому всі було. Ну, ніхторих попара коров, хто конями, то коня, а ніхторих погоріли. Ось так. Ніхторих згоріли, ніхторих осад. А воно я поїхав на ринок якось. Костюмчика бо ж хлопець купити. На ринку десь може бути носити підходжанок, або нема за що там, пара грошей. Трачку ту і різав, то заробив. І то почесний хрест. Поїхав купити. Пішов по ринкові. Ну і прошу вас, той кунь стоїть накритий, але я гляну так з ног. Моя кобила. Я заходжу відкривати. А збій латка була чорна на стегно. Моя. Ну як моя? Сидить хлопчик на возі. Я кажу, де отець? Така, ні, то я, ми купили в того пана картоплі. Десь там пан пошит, а я мушу пана запровадити, де пан завіжує картоплі. Ага. Ну, що ж тут робити? Уйти по міліцію, забереться і поїде. Нічого не буде. Ну, то я жду. Пішов той пан, запрягає тою кобилу, я нічого не кажу, запрягай. Запруг. Ну, тоді кажу, дорогою поїдемо на посторонок. Він каже, поїдемо. Виїхали вже на вулицю сюди. О, їдемо, посторонок був, де ПКС стояли. Ну і він, баба підбігла, куди ти їдеш? Він каже, так. Та як його, то нехай подає в суд. І що? А я кажу, суд то суд, а де от маєш? Ні, я скажу. Ну ти кажу, дінькує. Я кажу, суд не був подавати. Є тут власть, нехай власть, що хоче, то й робить. О, чи в суд подає, чи мені віддає, чи ти поїдеш, хто там поїде, то побачимо, де я кобилою. Ну, але зараз тут його арештували, посадили, там до селі, міліція. Мені сказали переночувати, я переночував. І на ранок забереш кобилу, в такий спосіб, що ми мусимо її відставити до Кліщель на міліцію, бо ваша міліція є Кліщель, а Кліщельська міліція, то не вручить тобі. І ну і так було. Приїхали на вечір на Вілюки, переночував той міліціянт, і рано поїхали до Кліщель, до тієї міліції, і та міліція давалася чорний по білому вже. Все, галатна справа. І приїхав додому. Був воза я довіз, бо я сказав, що не мій, то я не беру і не хочу. О, бо хоб хотів, то був і воза разом забрав би. А не мій, не хочу. Все. Я не знаю, де він там, той воз на міліцію тайну і одвіз на другий день. Він тлумачив, значить, він виміняв коня на кобилу. О, Але видно, він той ванди був, той паці був. О чому? Їжалі, він, понімаєте, він виміняв, то він би не рискував би вирватися в тиші. Ну і все.

0: Сёння ў Вілюках больш прыезджых, чым аўтахтонаў. Памяць пра падзеі застаецца. Паставілі нават крыжы, як перасцярогу, каб больш такога не бывала.
1: Самі свої поставили дерев'яні крижі, і все. І тепер поставили його. Прошлий год поставили рочницю, що коли спалили.
2: Там той криж стоїть за льоскою, і там тепер не написали на йому вже то за того лупашку. Ну, написали, що, ну, за спалені Вілюки, а через кого то не написали. От. Той час, що тільки-тільки літ пройшло і спалені, то і Вілюки за той. Бо знаєте, тепер то вже ж вони не напишуть, що то лупашка бандита був. Викленти вони, я їх звув викленти, а вони не викленти, а пшикленти. Бо той же ж лупашка, як він йшов сюди, то... У Білові забив дуже русських, бо лейтенант за офіцерів, і вони пізні його налі аж натопило. Через ліс він йшов і сюди мені натопило прийшов. І ті русські вже бойці далі офіцери йшли, і на 14-му там такі їхати звуться, 14-ка, і стосили вальку. А він був аж на Майдані, бо там 14-ка пара хат і Майдан, і то їм на тільки ходять, там не змісляно того. І вони тоді стосили вальку і забили два бойці русських, і забили їх двох. І тепер поховали вони там. Вже. Я колись водив, там якісь приїжджали до мене теж, за їх водив туди, до тих могил їхав. Натопили там їжати, а то там місцевість, там звається так 14-ка там. І тоді вони, як вже тут стосили вальку, то і русські прийшли і почали втикати. І мій там дядько жив. А що там, я там воював, він умер всій. І той лупашка мав валізочку золота, і там ще доляру може. І як втикав, він і взяв. І тоді вернув свого солдата, коб зайшов туди і забрав, а той взяв, сховав і сказав, нема. А той солдат був м'який, бо коб він не то представив пістолета і... Забрайся, пішов, і він його по трасі по дорозі забив. Лупашка того, що не забрав того золота. А той тоді дядько мій пожив.
0: Сёння тыя, хто выдаў загад і паліў вёску Вілюкі, змешчаны ў пантэон выклятых жаўнераў, нязломных, якія змагаліся з камуністамі за лепшую Польшчу. Вядома, што Зыгмунд разам з жонкай і некалькі партызанамі ў кастрычніку 1945 году пакінуў аддзел Лупашкі і эміграваў у Нямеччыну, затым у Злучаныя Штаты. Паўстагоддзя лічылі мяне бандытам, узгадваў. Пазней у Новай Польшчы ў верасні 2011 году атрымаў з рук прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага камандорскі крыж адраджэння Польшчы. Памёр у красавіку гэтага году. У пантэоне заслужаных выклятых і камандзір Зыгмунд Шэнцеляш Лупашка. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляш шародам» ужо праз тыдзень.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразына.
3: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і Баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о планаваных змянах в засадах прызнавання польскага абывательства. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Атак хакерскі на найвенчаў беларускаў незалежнаў бібліотэкэ онлайн.
5: Значна część naszych zasobów już teraz została przywrócona.
4: Rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli.
6: Stał się takim odniesieniem dla wielu ludzi, wzorem postawy kapłańskiej, postawy jezuity.
4: Wzmożona aktywność białoruskich służb wobec Polski.
7: Te służby szkolone zresztą w takim radzieckim jeszcze anturażu, w tej według starej radzieckiej szkoły wywiadu.

Російський офіцер поінформував поляків, що от тей пори будуть трактовані як радянське військо. Вцілено їх до 361-го запасового полку піхоти армії Червоної. Отримали мундури і бронь, по чим розпочалися цвічення. М'ячеслав Пімпіцький враз з групою лікарів і студентів медицини становили службу здоров'я. Коли сніг прикрив землю грубою варствою, доводця полку запропонував, аби єдностка взяла уділ в заводах нарчарських. Коледзи висунули М'ячеслава до організації приготувань. Провадив тренінги вибраних до дружини заводників. В тракті самої ревелізації Пімпіцький зайняв друге місце. Коледзи лічили на його звичайство, але совєті були лепій одживені. Перед Божим народженням 1944 року полк солідарно відмовив зложення присяги на вірність ЗСРР. Поляці опустили плац за співом «Марш, марш, Полонія». Подібрано їм бронь, мундури і убрано в старі лохмани. Поновне зналезлися в бідленцих вагонах, які рушили в незнане. Затрималися в подмосківських лясах. Замішкали в землянках, які самі мусили приготувати. Поділено їх на 4 батальйони. Пімпіцький зостав лікарем 4-го. Працювали при вирембі лясів, транспортували і ладували дерево до вагонів. Мусили виконати високі нажучені норми. Температури спадали навіть поніже мінус 30 ступні, а рації живностьове отримували дуже скомпе. О дальших льосах М'ячеслава Пімпіцького оповімо панству в наступному програмі «Знаднємна і Березини» юж за тиждень.

0: Як давно я тобі не казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти со мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну.
1: Усміхаєшся в сні, глядишся в аду. Не боїшся, що в ночі чакана сойду. І не страшно до рання.

Дік давно я тобі не казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти за мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну?

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу! Дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і сусвіту. Сьогодні поглибимося у світ Павла Вацлавіка, філософа-психолога, який дослідував таємницю чоловічої комунікації. Його головна думка, що чоловік не може не комунікувати. То бок, навіть коли ми мовчимо, ми все одно нешта повідомляємо. Наприклад, коли чоловік в автобусі глядить просто перед собою і не шукає ніякого контакту з іншими, він не просто мовчить, і він нібито каже: «Я не хочу тепер розмовляти». І, звичайно, навокольні люди розуміють це мовкливе повідомлення і покидають його у спокої. Таким чином, наше життя – це ось такий безперепинний діалог, у яким значення мають не тільки слови, але і невербальні повідомлення. Тому Вацлавік показує, що у кожній розмові є два пласти. Перший – це зміст. Це значить, що ми кажемо. Другий – це вже відносини. Це значить те, як треба сказане розуміти. Наприклад, фраза «Як приємно тебе бачити» може бути справжнім словом радості, але може бути холодною іронією. Тут слови одні і ті ж, але інтонація, твар, позірк, контекст підказують нам, чи це любов, чи це насмішка. І тому у розмові важливо не тільки почути самі слови, але й зрозуміти, що відбувається поміж людьми у цей момент. І коли у момент розмови напруженої, хтось спробує узвиситися понад конфліктом, то бок задатися питанням, що відбувається поміж нами зараз, то тут, у цьому прикладі, ми бачимо одну з головних ідей Вацлавіка – ідею метакомунікації. Метакомунікація – це розмова про саму розмову. Це момент, коли чоловік уже не просто спрачається про факти, а спробує зрозуміти, як наугол будується сама сувязь поміж імі, тобок поміж мною і моїм сурозмовцем. Бо часто конфлікт узникає не тому, що люди не відують фактів, а тому, що вони по-розному тлумачать те, що поміж імі відбувається. Вацлавік показує це на різних прикладах. Поспробуємо уявити мужа, який каже: «Я замикаюся у собі, бо жінка мене критикує». А жінка у цей момент каже: «Я критикую його, бо він увесь час замикається у собі». І ось так узникає замкнене коло. Мовчання породжує попрок, попрок народжує ще більше мовчання, і кожен відчуває себе ахвярою. Кожен з двоїх думає, що він тільки відказує на поводини іншого. Але головне питання тут уже не у тим, хто перший почав, а хто відказує. Головне – зауважити саму ситуацію, саме коло. Сказати: «Почекай, погляди, що з нами відбувається». Менавіта з такої розмови про розмову і починається усілякий шлях до порозуміння. Це називається метакомунікація. І тому яна становиться просто необхідністю. Яна допомагає спинитися, яна допомагає спитати не тільки про що ми спрачаємося, про сутність, але і як ми спрачаємося. Тобто ці не раним ми один одного, уже не стільки теми розмови, а самим способом розмови. І без такого кроку люди можуть довго, вельми довго обмірковувати одну і ту ж проблему, але заставатися у тим самим колі кривди. Вацлавік же у гэтай ситуації каже, повторяючи думку філософа Епіктета, нас ранять не тільки самі речі, але і наші міркування про їх. Ми часто пакутуємо не от самих словов, не от словов самих по собі, а от сенсу, які ми їм надаємо. Тому неудалая комунікація може створати боль. Але у гэтым ёсць надзея. Калі мы удзельнічаем у стварэнні напружанасці, значыць, мы можам удзельнічаць у яе перадоленні, рэінтэрпрэтацыі. То бок, мы можам змяніць сам спосаб размовы. І паводле Вацлавіка, чалавек нярэдка няшчасны не таму, што шчасце далёка, а таму, што ён не ўмее яго распазнаваць побач. І, магчыма, найбольш трагічна гэта бачна ў нашых адносінах. Калі ў барацьбе за сваю праўду мы перастаём бачыць перад сабою жывога чалавека. Бо можна перамагчы ў спрэчцы і ўсё ж страціць галоўнае, страціць давер і блізкасць таго, хто быў нам дарагі. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу. Няхай Бог вас благаславіць.

0: схожу тепер. 98.1 FM з Білостоку, 99.2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.